0: Ja puhdes pohtin. Ton kuultalaht Saame Radio ja tälle kuulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Saame Radion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Jag heter David Norberg, jag är 22 år och jag kommer från Lund. Men mina samiska rötter har jag via min farmor i Malå.
2: Vilken fråga engagerar dig inför valet?
1: Inför valet vet jag inte, men generellt så är jag väldigt engagerad inom alltså, språk. Så just alltså, frågan om samiska språk och att folk ska få lära sig dem och att alltså, hela revitaliseringsarbetet är något som jag känner starkt för.
3: Revitalisering eller ett återupplivande av ett språk går via barnen, säger David Norberg.
1: Mycket är ju att se till att det används och framförallt att barn får lära sig det. Det är ju första steget att döda ett språk är att se till att barn inte får lära sig det så att det inte får föras vidare mellan generationer.
3: Men David saknar relevanta digitala verktyg för sitt samiska språk.
1: Jag snackar ju med samiska och där tycker jag det är en enorm nackdel att det inte finns en digital ordbok. Alltså, det finns ju för nordsamiska och lulesamiska och det finns på, är det samma ting med hemsida för sydsamiska även om den funkar lite sådär för mig. Då blir det väldigt jobbigt när man behöver slå upp ord och det är en väldigt stor begränsning när man ska lära sig ett språk.
3: Och språkarbetet måste hela tiden vara aktivt och sätta en standard, säger David Norberg.
1: Man ser till att det finns ord för allting och att de finns dokumenterade så att man slipper komma på själv eller gissa. Det är bara låna ord.
3: Reporter Katja Ingagren, Jörgen Heikki, Samradion.
4: Men det är ett sätt att trygga situationen för vår personal och vårdnadshavare.
5: Det säger Paulus Koljok, ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen. När Sameskolstyrelsen nu under veckan inför tillfälligt låsta dörrar på skolorna i Kiruna, Karesuando, Gällivare och Jokkmokk som en tillfällig försiktighetsåtgärd efter de senaste skoldåden.
4: Det här är ett sätt för oss att helt enkelt bara se till att tillfälligt skapa en lite tryggare situation där man vet att ingen obehörig kan ta sig in på våra skolor och förskolor.
5: Sverige har de senaste åren drabbats av skoldåd och låsta dörrar är en åtgärd.
4: Man tränar ju naturligtvis som alla skolor och förskolor på inrymning. Och för småbarn så har man ju modeller, då kanske det handlar om att man ska inrymma för att det är en älg på skolgården. Utan man vill ju inte oroa de små barnen i onödan. Så man tränar på det här och har en beredskapsplan i händelse av att någon situation skulle uppstå.
5: På sameskolorna påverkas inte undervisningen och verksamheten fortsätter som vanligt. FNs kommitté mot rasdiskriminering riktar kritik mot Finland efter en ny granskning. Kommittén anser att samernas inflytande över markanvändning och naturresurser inte är tillräckligt skyddat, särskilt när det gäller vindkraft och gruvprojekt. FN uttrycker också oro över ökande rasistisk hatretorik i det finländska samhället. Samtidigt publicerade kommittén även granskningar av Honduras, Indien och Kuwait, där man bland annat lyfter frågor om urfolksrättigheter, minoritetsskydd och diskriminering av migrantarbetare. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Jesus.
3: Mhm.
2: Son. Son brugo i chovlov.
3: Ja, bara libero. Ja, NPC.
2: Ja. Wow, cocktail dot.
4: Det är med gashil muhtin. Och att chota ett olmoit guldalit. Alltså.
3: Hoi, Malaristen, jag datla jorre. Ja, måttes, ni vördomåsa munni, koktu mongalka leket akkar rekta näjetså jalinisson. Ja, mon lav han dakkar näjetså lagars näjetså. Vala, munna lejse då, mille dakkar dolvas handyman, genal barbecue såsa ja vullagav kalemaskapanin. Så, odni mon sida detet, just mat av leket gåpacha. Utnars gåsel som är skott sojada matet veke ditt mov gana ditt jorrad av. Den går sån enosta kärve rålajt jocka beve. Boris båten, Sanna!
4: Gitt då, svåta stanna och rått.
3: Mån sida av ham åpas då att veke dojna våstak. Så mån han lär nagen hoppelis kachalvisa donji. Okej, men våraslä.
4: Mun lav kolmon ohkidan.
3: Kostola.
4: Mun pata jok mohkies.
3: Meit parka?
4: Joo, mun parka ällosuhtarin.
3: Mm. Viena jäli vuollaga.
4: Jäk taktais. Mun ikä juka vuollaga ja juka viina. Tämä on tiidri mun liikkuu. Ja bubbel.
3: Bubbel. Bubbel. Ah, nice. Okei. Matogos gruvit muotta vuojain.
4: Mahtav ja mahtav. Mun hetto.
3: Oh,
4: ja,
3: okay.
4: Ja, mahtet ja mahtet. Googla ja YouTubea vilken.
3: Mhm. Word. Favorita, astå jag då jag med?
4: Oh, mun är ändå varlå med mun liko där. Mun liko, olko norrot, härjedallat, rätna i sikken, ja, jortos i sikken.
3: Nice.
4: Mm.
3: Det, la munan jorre dunji.
4: Mhm.
3: Så. Med lidje farra valget, jag går dorsu nissona segen bargat, jale, dorsu olmoj segen bargat. Ja.
4: Oj, där till och med allage. Nej men alltså, må ni vet det? Nej, alltså må mera så riksåtas bargat olmoj segen, kommer man av harja namnast det.
3: Ja.
4: Bara aj, den är såtas bargat, alltså nissoni segen. Ja. Det inte går akta båda.
3: Ja, så vill. Ja, man... Jag kan man lägga valjem det som ni säger bara gat. Alltså då så det som ni säger bara gat. Man är det där leddakar momelas leddakar special connection. Alltså det som ni gaskan.
4: Ja, jag menar alltså nu
3: ja.
4: Hamle.
3: Ja. Så lärm gaskel. Goktola då melas läket ni som dana allo så utan. Jag bara gat. Olmo säger.
4: Nej, men alltså man lär bara sätta alltså sia sig igen.
3: Ja.
4: Så munnille äkeva det går om luontolas.
3: Ja, i så vill.
4: Ja, väl alkor äges. Det här mål låsade kappas olmo ja nissuna gattimuista. Men inkos tonka vajtjet skolov ja lohkot joida ja sadat ohpa didjien vai...
3: Ja.
4: Vai joida.
3: Okei.
4: Tää liitin rikkolosa kuti jaulindau munni.
3: Väl dosu dunni?
4: Nej, ja, men tää tietysti kun mun ei niitä te. Ja det mun bahtja rätna det där jävlen. Nej men galdon galka barkat bahtjoj.
3: Ja. Wow.
4: Men alltså mun mielä som man har pårakit tal.
3: Ja.
4: Tal olmoli ham harjanam barkat muina. Det kun isson. Ja dalda ei voi ni alltså sieradusa. Dalda ei tahki sieradusa. Mia gaska. Så tälle riksvuotta. Tälle riksvuotta.
3: Hallå dalla nam borre.
4: Ja.
3: Men mannen ton olka ei barkat alo sojton. Mannen volji ton dav.
4: Nej, men mun nekko läge var om.
3: Och jag la.
4: Ja, mun vet ni att jag bara patsoi.
3: Ja.
4: Eller mun nekko är om bara patsoi.
3: Ah.
4: Mm.
3: Åh.
4: Nej, så jag där olmo lite gå harja namn där. Alltså muttin. Nej, men gå min livvaren. Det var muttin skolkav till dig. Gå där i båt i min, alltså veckan. Kula! Det var skolkav till dig. Kula! Vad du kustan? Vad är det tampoankajt? Jag där bara... Okej.
3: Okej.
4: Ja, men där på då bara ja.
3: Ja.
2: manlig god av. Da manlig god.
4: Ja, nej men som vände kog gärt alla säger. Ja, jag måste inte bort till tampongen. Jag måste inte jävla. Man var ju allt otiv. Ja, man bara, ja, då ni visar. Eller då ni dröstar.
2: Mm, lol da. Hohoj. Lägg oss garsel och gjort respekt av då jag kommer ja faktiskt dakad av.
4: Alltså alkohol, yes. Ja. Det är lej, alltså vi är garsel. Man har detta, man vill se mig geura, det går bara till olma.
2: Ja.
4: Så det går att våga måta våga nu. Det man heter vattnet, gepp, måta våga nu.
2: Åh ja, hattar oss.
4: Ja, men man har min nacka, alltså man har vill se mig olma. Geura, eller man har vill se mig geura.
2: Nej.
4: Ja, det man heter ajadalla att vi är ner på våga. Man är mat i valdet, timna där inte rätt i stedet, mjölka pajas.
2: Åh.
4: Så man har ju hittat birra vågget.
2: Shit ass.
4: Ja, men det tar man när semmi våra gitt.
2: Ja, okej. Okay.
4: Ja, men vi har målet i semmi ulmaj.
2: Ja, så vill. Ja, nej. Då lär jag om ej. Asche. Att någon tänker att den här toleket ett göra. Ja, det är här och hem. Ja, har jag där att na, sälda tolo. Ja, många av dem har toxic trait vi vet inte vilka av gått ut av. Att man jag av att man har samma gevra gå allmöj.
4: Ja.
2: Alltså, man har bett akkurat har jag då sagt att det är sån, nej, vad har mamma tar väl låg nytt av?
4: Ja.
2: Då är det noll stress. Man har samma gevra gå då. Man är där på att då leva i malarstav. Av.
4: Nej, men då blir man ja. Jag måste, ja, så måste man gärna känna mig bara, okej, nej, men man är nacka, man är nacka.
2: Okej, never mind.
4: Ja. Man har man jäkar, alltså, alla blir aj, alltså, då är vi då igen.
2: Ja.
4: Just jacka då nacka, det av nacka.
2: Lädda, lägg göra då. Ja, mina dockar, man är det gått och då innan bara, mina hudockar, ja, mina konkurrensinstinkt.
4: Mm.
2: Man ber ajadal av, okej, okay, det lägger gäller både oss. Man går på sig dit. Man skjuter vid och fuck you. Så det är här och ber gatcha lite.
4: Ja,
2: lägg, men... Lägg oss alla namn då.
4: Nej, nej, nej, alltså. Det lär vi, vad är vi? För det lägger det och... Man har inte vad sig det. Man har inte mat av.
2: Ja,
4: jag det skedde vi det går pressa.
2: Ja.
4: Alltså just man inte där berg i det där jacke. Åh, oh, ni såna är mat det av.
2: Ja, le han dav. Okej. Okay. Moinal Jorre. Med lite fara valget. Jag går med divna vesop, där går med jodakap. Jalle, divna nissuna ja olmoj rolight låno dala.
4: Alltså att han lullar ju svårt att skratta lite mål så.
2: Ja, lite han.
4: Ja, att hon må ju galgen skratta lite tack att ni som bara går ut. Alltså där...
2: Ja.
4: Jag hade den här berättat. Hon må ju gott, det går ju inte bäg vid... Tjorgi, bjöpmöjtrusti och gacklajp och gacki och...
2: Ja, i så vill. Det är nissorna. Lädda kvar...
4: Ta båt i hemma, i väl låt i soffa. Alltså man har ju...
2: Ja.
4: Mela har gärtligt börjat båt i hemma, i väl låt i soffa.
2: Ja, betydligt.
4: Ja, gärtligt kan nog bli upp mot rostig.
2: Ja. Man sitter väl gärtligt av. Man har också varit nissorna lite... Ja. Jag tar lite lakom chill.
4: Ja, man har man där jäkar.
2: Men man har också lite lakom hostalost där i Olmöjda.
4: Mm.
2: Mm. Då är det lite lakom svartas.
4: Mm, ja, så man väljer där borde.
2: Ja.
4: Det är gärna lite gott.
2: Ja, man nej. Ja, man ser det jävla att man så hittar matalekhet vid him maskulina lärs.
4: Mm. Ja, men alltså man har möjlighet vid det går om det. Att
2: ja.
4: Man är ju kvar stäckan i kjol.
2: Nej.
4: Vad är klänning? Alltså där, man är ju så att man kan bygga sig. Man är ju vattnet på avsöjt och trådjå.
2: Ja, i så vill. Man regar det runt i min.
4: Mm.
2: Jag bara gör så att det är vägen i doppet. Jag, man jacka, man ligger prinsessa. Jag gav jag galer rosa, tjovla, divnada, krona, ja, whatever. Hur är diva? Ja, det är gjort i... ja, det är svårt, nej. Jag hade ju berevdat av.
4: Mm.
2: Ja, det är så att det är dockar bortjana, alltså. Jag är inte sminkad, jag är inte eller våpta ett vad jag spelar ju fotboll och jag tovde av. Jag dörtla dagbalas. Men just man ligger tjocknamn tjovlov. Tjovlov, ja det. Mm.
3: jag har varit som bidrad efter svånan. Det är lite... Det är lite olmål jag lär kan vän av.
4: Kanske är det de bollägger min typ. Kanske är det de manna min. Alltså typ lägger de manna min fest. Alltså festa i varje.
3: Ja, det är han då. Alla dagar går man gjort i doppes jag stadar. Det är man skötta om de har nejat så... De har nejat så nejat så väl.
4: Men man har inte varit gett Adidas på så i dappi, eller? Vad är det då att stå där eller?
3: Nej, man har inte varit där eller. Så lär... Så... Gåla den samme bajken. Det är äkta våkeläket ni sån. Ja, då är hugevrag, ersra, dalärsja, dovdav. Ja, då är staden. Det är le... Ja, ersra lagars. Det är sån, ja, då är hatt och leket och typalars ni sån. Ja, då är berg och rum jokmåken.
4: Men alla man har vojna var så typ jokmåken, du har ju vajket mätje på oss.
3: Ja.
4: Jag tänkte gå. Perus, tälle teko taapalas piuhtas.
3: Näin.
4: Men kun mun teko volkaa staadai, tipi julevui.
3: Joo.
4: Tähän mun hittoo pietiä, että insight näli. Että aso, tonnehan mii tohki, vaan että aso.
3: Näin. Okei. Okay. Mun on viljore. Meit liigi färä valit. Jogo duinal familja, godi ei gossak toptu utpira saakada. Jäli, familja, godi divna smavait taga stalli.
4: Man jag kunde nog pat.
3: Ja.
4: Alltså muhtin man har rikko topp då i birra saker det. Men muhtin lämna tai vai vi muhtin lämna suottas.
3: Ja.
4: Alltså suottas i birra saker det. Jag inte agev no tjeka lit topp då i birra.
3: Ja.
4: Men det lolo i ahke det går så kvart jott. Topp då i birra saker det. Ja. Men typ just le hojen vad jag avon.
3: Ja. Lägg oss stånd då bedom att gå de börjar så det. Topp då går stånd att i lämn av Ollo Sadje dopt och utbilda saker.
4: No, alltså.
3: Ja.
4: No, men jag menar, vojna var i Dalgomon leva så Ollo bärtsar jag Ollo i sig igen.
3: Ja.
4: Det där att ni där vågas komma under mangen. Det är det där att han det går mahti rahpa till en epia saker det dopt och utbilda.
3: Ja.
4: Ja, det här minns jag ni muhtin, alltså muhtin bärtsar bara. Åh, oh, sådana rätt nu svåta ska tala mangen. Det är mer torsk och darpa skoter i birra saker. Det är inte bilar. Det är min mätti pekja din birra i saker ditt.
3: Ja. Då blir han borre.
4: Ja, så.
3: Man är dörr att den männen då bara är bara saker ditt en dinkar birra ganska nysa.
4: Nej. Man är inte dörr att det.
3: Nej.
4: Men jag tänkte man lär att jag undrar just bara saker ditt upp då i birra till exempel.
3: Ja.
4: Kolli. Tosh och bacha jag typ, alltså gå upp till Skolmos.
3: Ja.
4: Mån jäkka, vad man inte det?
3: Nej, man inte det. Då bor det gott allvis. Nej, valla... De... Ja, de verkar om alla sojton. Valla... De... La ej... Åjöve sami norra.
4: Nej, man inte vill dalla.
3: I?
4: I. Det är... Man är maddiga äke... Räjes man heter, det är säkert.
3: Och jag sär.
4: Ja, näljer jag är.
3: What? Valla de la la.
4: Man lär dem.
3: De lär dem. Ja, mi lärde att vara sag.
4: Nej, men det är några i Sami några i organisation och Sverige Belen.
3: Och ja.
4: Sen med det typ Norrvåna Belen.
3: Åh ja. Och ja, det man dörde då. Man är en alkidon doppe.
4: Nej, men alltså mojnen där mig mer alltså. Reoda ditt veraldav.
3: Oh.
4: Eller sami veraldav gå ut.
3: Ja.
4: Ja, det man lik och giv. Alltså några i.
3: Ja.
4: Om du sparar gatt.
3: Jag är så vill. Men nice. Ja. Gått och chatta i dag nu över.
4: Nej, men alltså det var... Så att bara chatta i nu.
3: Åh, bara chatta i nu.
4: Nej, men det var... Jag menar, jag är inte milt. Ja, men man lägger en EPN i sig igen. Ja.
3: Ja. Valla då la vasa damlack om över.
4: Mm.
3: Legos Jakobus la allige på läcket och över samen gå ja står sebrodagan.
4: Nej, men alltså nej, men vi jacke.
3: I.
4: Nej, men jacka där le kanske labbo.
3: Åh, gå nå.
4: Nej, men man jacka gå så med le nu det går unni.
3: Ja.
4: Det ham divna det går topp det jag gärte då vi kalke tjojko dit.
3: Ja.
4: Nu daga inne. Jag står upp sig brotakan. Det här Mario SM och Loperos då.
3: Ja, Levena av Kortladon.
4: Ja, men ja. Precis.
3: Jag är så vill.
4: Alltså mun jahkau, tässä on paremmin uusulmistal, mun jahkau, että kun vuonna ja sverikas ei brutakaan, teille vaivi porrottu aivi, että kun nissun.
3: Ja?
4: Valla mun jahkau, että kun saamien ulmuselille, että kun härjana maakin tälle kaunin avorlo, keura nissuna.
3: Ja! Du, mun, de mun ei ajadalav, ja. Okej, okay. Så, god on jävla dag.
4: Okej,
3: var det då?
4: Vi kollar kunde det. Telefonen ringer Olli Saikki varga.
3: Men då jag blev att Donna är...
4: Ja, Dalla mulle vai sadja stas outok mia kjeltin, cirka kjeltin.
3: Girl! Och deile av i Malars att Donna dakar busy woman.
4: Nej, alltså det är min eller
3: what?
4: Och vad dakar. Alltså, och Dalla hodde man nu radjam tjockar i tolkos tjockigt. Det där ringer... kolla... Mitt mig dacka, jag bara, men alltså mår ni ju titta. Bara mår ni på dodgen.
3: Wow, kock tål dat?
4: Det är väl garsil mot din. Och jag tjuta ett olmöjt gulda lite. Alltså,
3: Lego.
4: Ja, kommer det en norra, nisson.
3: Ja.
4: Jag kan lika att jag ett olmöjt gulda lite. Det är en stor häst där hos.
3: Mål har varit sådant att olmöjt är, alltså gått om månlav. Mille ja så med bajge. Dele alltså da nissona jag night så lida go bacha ja doki samme da go bacha ja. Tatla ollo da balash. Ja Lena Sverigen ej. Vej?
4: Nej alltså Sveriga samen går ut men alltså står sig brotagan. Det lite går in i seradosa. Att där det går nisson bara gå. Ja, ja dattle, olmo ju bara gå.
3: Ja. De ville sotas dina le att daro gällai, ja, svenska gällai, det lär dag, det lär ho, ja, han. Datte gav no samme gällai. Le bare sånn.
4: Ja.
3: Ja, dattle nå til. Ho, ho. Men ja, Jakob går satt sammen nissene, li vil, er ikke radalers gå latte nissene.
4: Ja, men da har man Jakob som jeg...
3: Ja.
4: Tehtiä patko vuorasta ahku pohta ja jaula joita.
3: Ja.
4: Teille nouko kahku jaula.
3: Oh ja. Oh ja.
4: Ida dai apu ahkuin. Vuorasta ahkuin.
3: Chintit. Jo lean nov. Mi on lean dokar chevre rola. Ja. Da le ham akta dai så att nissuna saga di doktor Birra ja olmo saga di. Ja. Skuter av bilen, my mate. Ja, makir etja. Kjevere råla gav noe samien.
4: Det er bare ganske heller vist. Nei, men det er det med at jeg så leier på at
3: ja.
4: Men jeg ble vann av noe å holde meg godt i det går gakk i, hva jeg leier på i bullet.
3: Nei.
4: Men mun vatsi lähti tuon kakkiin, kun mun venna ei laipu. Se vatsi hakee kakku. Ja mun just minun vielä kakkuit porot ja ennäi vissaa, että heitä vatsi kakkiin.
3: Nice!
4: Se mun on tullut paljon saada vatsin kust kakki.
3: Joo.
4: Vaikka se on ringi suvaa ja jaula mun tarvitsee kakkuit. Tätä laivuakin.
3: Joo, iso vielä. Joo, mun on voinut, että lähtee on, okei, vatsa... Sili Olugun. Ja daka divna da berkut. Ja det nissona li gåte sina ja berga god ja goden. Valla. Okej. Okay. Man ta gal soptas dit koktoli munni. Man bara satt i stor familjen. Ja datli ako ja aja goden. Ja datli daka ja li hem gjort och så jag sliter och jag divna da. Ja. Don Bale. Ja, mon lejev ajena manna den familjen. Ja, don deti. Det ikkje nage mati ajadala at just mon lejev nei, jeg tror jeg er bacha. Liber, ok, don her to dakkat sikke dan, ja dan. Så, ekta beve, det er sånn, ok, det må jeg gale gyn, men at maksa, ja, må tovrøn, ja, vasit. Nej, vasit väl bara gart. Ja. Ja, dovdav. Ja, det är liksom okej, okay, nice. Som hon barkar ollo ologon. Ja,

0: Ja, NPC-er.
1: Ja, men det är inte också därför jag vet Matti är ett skrubbigt. Ja. Men man jäkar, alltså mun eller vad det begå, mun eller, alltså man jäkar mun eller vad det begå, kom man reka det vårstar som mun lagt att unna välja. Man jäkar ju som mun välja eller om vårda så på ett myste. Det man jäkar eller om ett jävla äkri.
0: Ja.
1: För den man ligger vårda så på ett sammås, så det där vårda man säger, okej, men jag jobbar det så mun vårstak.
0: Ja, jag är så väl. Dörja då.
1: Ja, men man, alltså, man lär bara sota mot den och den är värd dem sjåparna av välja sig.
0: Oj.
1: Ja, man är blått. Ja, det man är sota. Alltså, talar man råk om man att mot den middag och man var inne av det går kväckte man att neda efter batcha.
0: Ja.
1: Där några måste man all batcha neda våra som oss.
0: Ja.
1: Men att batcha var jag skoter av. Måta var jag nu. Jag nejda tjockoj. Dagen.
0: Nej.
1: Det här var någon sota. Det var manna vägade. Jag var. Hallå. Man är det jag öppet typ till sovadget.
0: Både.
1: Men det jävla. Men så inne här mille mela. Men jävla. Men sån har vi ju attjo. Sån har jag. Alltså sån illa attjo om. Gärtligt. Den är så inne i lille mela.
0: Ja.
1: Jag bara kanske går till attjo gärtligt. Ja. Att det är det sota sovadget måta var jag nu. Alltså det här manna rova.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lä stora ser du så. Alltså. Tor se bruda gas ja samen. Ja golena moda vore de mosa samen iso ida. Ja na moda vore de mosa niso nida tor se bruda gan. Ja donna samen iso ko toro tor se bruda gan.
1: Det är donna plus plus plus.
0: What the fuck? Kok to kal komon vesot.
1: Men ja, det är väl den samen iso när sjadde någon geora.
0: Ja.
1: Ko ta hitti mattet divna. Eller vesot kok ta se bruda guys.
0: Ja.
1: Och det det går gott att se där vårda mossa.
0: Ja, i så vill. Ja, don, ja du frontar lappa läga eller garaga med utveckla. Move illa. Så lägg oss då ina rad och munnig och då många kan vässot. Där går samen nisson. Vala ej där går nej så lagar snäj så.
1: Alltså man jäkar dem att alla berostar står sig bråda. Kaj. Men jag är bara... Ja, men det går att lära om. Och då vet jag. Alltså, hjälpa dig bara in i samma våka. Det man jag är många måste stå och se på det här. Och acceptera dem.
0: Ja!
1: Ja, så jag måste...
0: Ja!
1: Vi är samma våka.
0: Ja, vi är samma våka. Man jag är stå och se på det här.
1: Ja, men jag är att det här är vi är inte.
0: Ja! Lär han av. Jag tänker Elsa Laula.
1: Precis, alltså gjorde det och jag hade gått ah komma le.
0: Ja.
1: Alltså av det gav att ja men till det går det till konst i mala chat. Sami nissoni värme.
0: Ja.
1: Den lämnar räcka alltså dabalars.
0: Le dabalars. Jag just hon ja dala just om man har mod jag dog artist. Det le han dabalars att olmoy chakna chovloy. Da, Jesus.
1: Mhm.
0: Som brukar ju chovlov. Tot lite avalash. Alltså.
1: Men mig hamnar för hela appen min där, alltså Sami Sebruta kanai. Mig har mannat för en i förstår Sebruta ka postiat. Ni såna galgeor och tänkte gå. Ge på ditt stor Sebruta ka som jag kommer inte på att ropa då stav.
0: Ja.
1: Sami vågar vi en app.
0: Ja.
1: Så där ni man jävla då ni och Sapmen, alla perosta. Ja. Kok stor se brodaka att när de galga orrot i konjeda.
0: Lenn av. Ja, mamma av skrovit. Ja, dokar alla hala skova.
1: Ja.
0: Ja, chov med det en av chovlov.
1: Ja, ja, men alltså det.
0: Och skrovit samma balle.
1: Ja.
0: Vad har lekt? Ja, lenn av.
1: Koppacha.
0: Koppacha samma balle. Lägg oss stoina rade bacha idag.
1: Nej, men att det är lika det alltså att ni inte vill ha ett in i ett nisson, alltså det är okej, säkert ditt om du är bidrar, det är okej, kärrot.
0: Ja.
1: Det är okej, alltså det är...
0: Det släpper borre.
1: Ja, det släpper borre.
0: Ja, det är alltså le ene ick just den i dag av går just dag av.
1: Ja, det är bara åpa, går rått.
0: Ja.
1: Just innan det är apa, det här är en spärrig. Det är i darpa. Mars TV.
0: Word! Lämna av!
1: Ja, det här är en spärrig.

0: Okej, voilà, det medietept av. Hatt och beläket och strong independent woman. Så, och låg är då, Sanna?
1: Nej, okej, då är man då i vår... Don, ja, aj, inte där. Åh, lägg upp om jag är där.
0: Åh, ja då. Åh, ja då. Ja, man har... Hur konfident alla.
2: Gedo, go guldali. Just du innan aja dosa. Jalli tsojko disa. Jalli samidji äppan. NRK Radio. Ja, NRK oivedoima digjel. Jan Roger Ösby.

Det finns ett Eden, kan du se den, blir du med den lilla leden, 14 trappstick ner till freden, ut i stilla lägenheten. Snälla ta nu, du är veden, du är gäst, så det är seden. Till man kommer tar man skeden, annars smakar du på vreden. Här huserar andra lagar, slappna av som du behagar, vila alla dina magar, stanna om som flera dagar. Se glöden, du må föden, tänk på alla människor.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Ja, så kom då beskedet att Dolly Parton har gått ur tiden, och detta kom nog lite grann som en överraskning för väldigt många, även om hon under de senaste månaderna har fått ställa in både föreställningar och också skrivit att hon har inte fullt ut kanske känt sig helt och hållet okej. Okay. Men ändå så tas vi då med förvåning genom de besked som nu då kommer till oss via nyheter, tidningar, ja, och tv och radio förstås. Och många är de som säkert kommer att berätta om sina minnen. Och så också för oss här i P4 Plus, där Dolly Parton ofta har förekommit i stort sett varje dag. Och vi kommer att spela några stycken låtar av hennes musik här och nu. Och det första så har ni ju hört I Will Always Love You. En sång som ju skrevs redan 1974 och då gick in på första platsen på countrylistan ganska snart. Och varför blev låten till? Jo, hon hade ju haft ett längre musikaliskt förhållande med Porter Wagoner. Duktig countryartist och väldigt god parhäst, men hon ville slå sig fri och göra sin egen grej. Men med detta avsked så vill hon ändå försäkra sig om att han förstod hur mycket hon hade uppskattat honom. Så småningom blev låten också filmmusik i det bästa lilla horhuset i Texas, som filmen hette. Och efter den filmen 1982 blev den etta på listorna igen. Och så kom då den där inspelningen med Whitney Houston, som vi får all anledning att återkomma till. Men dessförinnan så hade hon faktiskt en annan filmhit. Hon blev ombedd att skriva en låt till en film som egentligen var lite grann före sin tid. En film som handlade om ett manschauvinistiskt kontor, och där tre stycken härliga tjejer faktiskt såg till att låta chefen äta upp sin hatt. Ja, bildligt talat i alla fall. Och till den filmen så skrev hon ytterligare en etta.

0: Ja, det här är en fantastisk låt på många sätt. Dolly Parton skrev den under tiden man spelade in filmen 9 to 5. Det här är 1980 och inspirationen kom faktiskt från hennes egna löslaglar. Ja, hur hon tog och slog med dem mot tangenterna och bordet så tänkte hon att det här låter som när man skriver maskin. Och ur detta så fångade hon också låten som sen blev Oscars nominerad, Golden Globe nominerad och fick flera stycken utmärkelser. Och som också tog henne vidare inom filmen, för det här var hennes första film som hon själv var med och hade en roll i. Dolly Parton alltså, som då har gått ur tiden och som vi nu tar ägna några minuter åt här i P4 Plus. Och en som faktiskt har träffat henne har jag med mig på telefon just nu, Elisabeth Andreasen. Hej, hur tog du emot det här beskedet?
1: Herregud, jag bara gråta med en gång. Det var otroligt trist. Mm. Alltså jag reagerade på ett sätt, jag trodde inte jag skulle reagera så, men det gjorde jag.
0: Mm. Hon har varit en förebild för dig ganska länge.
1: Ja, hon var min stora inspiration för jag var 12 år och hon fick mig att börja spela gitarr. Hon fick mig att tro på mig själv och hon visade sånt mod och hon visade en styrka. Och hon visade att hon var en stark kvinna och hon hade ju fantastiska låtar och texter. Och fick mig att börja spela och jag blev ju upptäckt också av Lasse Holm med en av hennes låtar, I Will Always Love You, bland annat. Ja. Men jag mötte henne i Göteborg 2002 och fick en jättefin stund med henne.
0: Hur den var hon?
1: Ja, hon var underbar, hon var lika söt och nydlig och vacker som jag trodde och önskade att hon var. Så som man får intryck av att hon är, sån var hon. Mm. Och hon lyssnade och hon såg på dig och nej, hon var fantastisk. Och så jag vet, när jag var yngre så kände jag liksom att jag kände att jag var hennes syster, för att vi hade föräldrar som trodde på oss och som stöttade oss, som köpte instrumenter och de stöttade våra val, vad vi ville i livet, och vi bodde på landet, vi hade inte så mycket att rutta med, men jag kände väldigt tillknytning till henne när jag skulle liksom välja vad jag ville göra och det var jättetrygghet på något sätt. När jag läste ju hennes dokumentär och blev otroligt inspirerad av henne. Ja.
0: Nu, blir det du minns mest av Dolly Parton nu då, efter det att hon har lämnat oss?
1: Ja, men det är ju hennes sätt att vara, hennes sätt att ta emot människor, hennes sätt att bekräfta andra, hennes otroliga bredde, att hon var ju ekonomiskt duktig, hon var ju duktig på alla sätt. Hon hade liksom alla tårtbitarna till att skapa sig en otrolig karriär. Mm. Men framförallt så var hon så fin mot andra människor.
0: Vad gör du själv av det här då? Hur kan du bära hennes arv vidare?
1: Nej, jag också gör som hon. Jag tänker på mina fans, jag är snäll och god mot dem, jag svarar på alla brev, jag svarar på alla, jag pratar med mina fans, jag behåller min glädje över hennes låtar och texter och vill gärna föra hennes minne vidare genom att sjunga hennes låtar och prata gott om henne. Hon var en fantastisk människa.
0: Ja, tack så mycket Elisabeth Andreasen för att vi fick tala med dig så här. Dolly Parton alltså, som vi ska lyssna mer på här i P4 Plus. Hon var ju inte alltid ensam på scenen. Hon ställde ofta upp tillsammans med sina country-systrar. Bland dem Linda Ronstadt till exempel, eller ja, för att nu nämna en. Men det fanns också män i hennes direkta närhet som hon tyckte om att sjunga och arbeta tillsammans med. Och en av dem var Kenny Rogers. Tillsammans så fick de en jättehit med Islands in the Stream.

Ja, jag kan ju kanske höra att det här är inte Dollys egen musik, för det är ju faktiskt killarna i Bee Gees som har skrivit den här låten. Men detta visar också på hennes breda musikalitet. Hon var aldrig rädd för att ägna sig åt andras musik så länge hon kände för den. Dolly Parton, som alltså blev 80 år gammal, kom från en fattig uppväxt i Tennessee. Hon tog sig hela vägen till den internationella musikscenen och blev en av countrymusikens mest betydelsefulla artister och låtskrivare. Och bakom den här glittrande fasaden så fanns en ovanlig förmåga att skildra just kärlek och utsatthet och människors längtan efter ett bättre liv. Totalt skrev hon 3000 sånger och gjorde även avtryck som skådespelare, som jag ju nämnde. Och så ägnade hon också en stor del av sitt liv åt välgörenhet. Vi kan ju tala om en mängd olika låtar som hon har skrivit. Jolene till exempel, och likadant I Will Always Love You, som jag ska återkomma till alldeles strax igen. Men hon var också en person som ju med självdistans och också med djupt allvar gick in i den värld där hon befann sig. Den var mycket mansdominerad, countryvärlden, och hon var mycket väl medveten om att hennes värde på pappret, ja, det var mycket, mycket högre än det man faktiskt till en början realiserade. Men här tog hon ton, och hon tog också ett stadigt tag i hela den här branschen, vilket också hjälpte många av hennes kollegor. Hon har också varit den som har talat väldigt mycket om just detta, att våga ta tag i sina drömmar för att kunna komma dit man vill. Och ett av hennes uttryck, det var att "Don't get so busy making a living that you forget to make a life." Ja, Dolly Parton, som ju vid något tillfälle satt och körde med bilen i Los Angeles när hon plötsligt på radion hörde något hon tyckte lät väldigt, väldigt bekant. Hon hade glömt bort att hon vid något tillfälle hade fått ett telefonsamtal från en producent som frågade om han till en film kunde få lov att låna hennes låt I Will Always Love You. Som jag nämnde tidigare så var den en låt som la sig på topplistorna vid två tillfällen. Både första gången 1974, andra gången 1982 när hon spelade in filmen The Best Little Whorehouse in Texas. Nu var det dags för ny film med Whitney Houston i huvudrollen, och ja, det var Whitney Houston som sjöng den. Och gjorde låten till en listetta en tredje gång. Och där har vi Dolly Partons fulla potential. Den som hon förvaltade så vackert i 80 år och kommer att göra så länge inspelningarna finns kvar. Och med Whitney Houstons inspelning så får väl vi sända en hälsning dit upp där hon nu befinner sig, Dolly Parton. Och säga som så många andra, we will always love you.

Tom Jones och Green Green Grass of Home, året var 1967. Du hörde ju P4 Plus, där vi också ägnat en längre stund nu åt Dolly Parton, som ju fick besked om att hon igår kväll, sent under kvällens svensk tid, hade gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och jag ska väl ännu en gång passa på att påminna om möjligheten att lyssna på alla de inslag som finns och som har producerats under natten. För det är många av våra redaktioner som har då plockat fram arkivmaterial och också pratat om henne på olika sätt i våra program. Och de finns att lyssna på Sveriges Radios hemsida. Gå in där och sök på Dolly Parton så hittar du mycket av det materialet. Och jag kan tänka att det också produceras en hel del som kommer under de kommande dagarna och veckorna. I Sveriges Radio och här i P4 Plus kommer ni säkert att kunna föra henne till flertal till.

Ja, men många är det som inte kan den här dansen, höll jag på att säga. Ja, det är klart, man ska väl ha varit med om man ska ha sett filmen också. Men det är nog väldigt många yngre som också har sett den här rullen från 1978 och som fortfarande gör sådana här reruns. Ja, det är många av de här filmerna som också har gett upphov både till danser och olika typer av moves, som det så vackert heter. Och just den här scenen ifrån garaget där killarna håller på och mekar med bilarna fick namnet Grease Lightning, och John Travolta var ju förstås huvudpersonen även där. Filmen Grease från 1978 alltså. Före det, ja då hade vi med oss, ska vi se, då var det Tina Ahlin med Nu löser solen från 2008. Vi hade också med oss The Beatles igen, Att dansa och röra sig, Twist and Shout. Jag har alltid skrattat åt den titeln, för har ni tänkt någon gång, smaka på den på svenska. Vrid och skjut, eller skrik kanske det ska vara. Ja, 1963. Och så Bo Kaspers Orkester allra först med låten Undantag. Ja, det var 1998 det där. Så då ska vi ta oss vidare med Sven Ingvars.

Elton John. Ja, han kunde de här, vad kallas det för? Duetter kallas det för. Och det här blev ju också en av de här riktigt fina klassikerna. Tillsammans med Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart som den heter och som de spelade in tillsammans 1976. Natalie Cole med Miss You Like Crazy, ja, det är en låt som hon gjorde 1989. Och Sven Ingvars då med Rune Wallboms Skolfröken Nilsson 1967 var året. Det här är P4 Plus.

Kalle Moraeus, det var Solfotis som vi fick höra här, som kom, ja, hade vi för årtal där, 1991. Det är inte bara Kalle Moraeus här, utan det är också Jonas Hjalmarsson, Kalle Liljeberg, Peter Ljung och Backa Hans Eriksson och Jan-Erik Mångs. Ja, då fick vi väl med oss alla dem i det där gänget. Vi har hört för helslaget också. Där hade vi med oss Peter Skellern med Your Lady från 72 och Djeira med Vamos a la Playa 1983. Ja, vägen kan vara ganska krokig när man ska bli artist. Och i det kommande fallet här så började det faktiskt med att ett ungt gäng killar tog sig namnet Shane Fenton and the Fentones. Och Shane Fenton var i allra högsta grad en person som existerade, som dessvärre gick bort i reumatisk feber, väldigt ung. Vad man då hade gjort var att man hade skickat in en tape till BBC, brittiska tv-bolaget, och hoppas på att man då som band skulle få med en tv-sändning. Men när tragedin inträffade så bestämde sig bandet för att vi bryter upp det här och hittar på något annat istället. Men mitt i allt det där så kom det ett svarsbrev från BBC som sa att ja, vi vill att ni kommer hit och spelar. Och Shane Fentons mor, hon sa då till killarna att kan inte hedra min sons minne genom att behålla bandet och åka in till London och försöka. Vad man behövde var ju förstås då en frontperson. Och en av killarna som var med och turnerade med gänget, ja, det var Bernard William Dury, som då fick ta sig pseudonymen Shane Fenton och uppträdde under namnet. Och ja, det gick ju som det gjorde. Så att man drog vidare och fortsatte uppträda med det där namnet. Så var den tiden över och så behövde han ett nytt namn. Och ja, Bernard William med efternamnet Dury kanske inte var det allra bästa. Det fick bli Alvin Stardust istället.

Crystal Gale med Don't It Make My Brown Eyes Blue som vi fick höra här. Den här låten spelade hon in, ska vi se här, 1977. Ja, ja, kan vara lite roligt att nämna just nu eftersom vi kommer att höra hennes stora syster alldeles strax, nämligen Loretta Lynn. Ja, det är 19 år mellan de här två systrarna, men det visade sig ju ganska tidigt att Crystal, som egentligen heter Brenda Gale Webb, hade en bra röst, och hennes stora syster lät henne sjunga in musik på samma studio som hon själv var i, men det gick inte riktigt vägen. Och då sa Loretta till henne att jag tycker du ska göra en helt ny satsning. Så, hoppa på ett annat bolag istället och hitta lite grann en ny väg att gå. Och då fungerar det. Det här är hennes kanske största hit, just den här Don't It Make My Brown Eyes Blue. Hon håller fortfarande på, 75 år fyllda nu. Ja, Loretta Lynn, hon lämnade oss för, är det 2 år sedan, nej det är till och med 4 år sedan nu, sedan hon gick ut tiden. Hon blev 90 år gammal. Och vi kommer att höra henne om några låtar här i P4 Plus. Och då är det väl, ja, vilken är det vi ska föra då? Det är You Ain't Woman Enough från 1965. Men dessförinnan ska vi lyssna på The Hounds. Låt mig bara säga först att vi har hört Paul Simon med You Can Call Me Al från 86 och Alvin Stardust med My Cook. Ja, det satt jag lite grann i halsen. 1973. Och nu då, The Hounds.

Slade och deras Far Far Away tog med oss en bit till 1974. Och Loretta Lynn som utlovade då You Ain't Woman Enough spelade hon i 1965. The Hounds Summer Song kom 1967. Och två år senare gick Gunnar Wiklund in i studion och sjöng in Den som lever får se vad som händer.

Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine, och årtalet är då sent 60-tal, 1966, ja det är ju faktiskt mitten. Ingmar Nordströms dag, Fånga en vind, kom 1980, och Gunnar Wiklund sjöng Den som lever får se vad som händer 1969. Ja, 1972, tänk ändå, världen såg ganska annorlunda ut. Öst och väst var fortfarande en realitet, och ja, president Nixon träffade Kinas Mao Zedong i ett första möte de där två ärarna emellan. I övrigt så rasade ju fortfarande Vietnamkriget, och engelsmännen, ja, där var det mycket bråk i Nordirland till exempel. Här i Sverige, ja, så kunde man få lyssna på världens äldsta radioprogram, Barnens brevlåda, med Sven Jerring för sista gången. Det gick den 11 juni 1972. Det var det 1785:e och sista programmet. Kan ni tänka er det då? Ja, i övrigt så kunde man se ett svenskt höjdhopparekord. 5,51 tror jag det var han hoppade. Anders Gärdryd var det väl som gjorde det där, va? Så jag inte säger helt och hållet fel nu. Med svenska idrottshändelser är jag inte kanske den allra bästa på. Nej, det var inte Anders Gärdryd. Han sprang. Kjell Isaksson var det som hoppade stavhopp 5,51. Och en 15-årig Björn Borg blir den yngste någonsin att spela en Davis Cup-match i tennis när han gör sin debut för svenska landslaget och besegrar Nya Zeeländaren Onni Parun. Och så har det förstås OS, både vinterspel i Sapporo och ja, sommarspel i München. Och där vet vi vad som hände. Kungen träffade drottningen. Ja, det som blev drottning så småningom. Och på skiva så kunde man lyssna på ett gäng som ville sprida ett kärleksbudskap. Nämligen The OJ's Love Train. Mm.

Ja, det är Bruce Springsteen och Streets of Philadelphia. Den spelade han in 1993. Hootenanny Singers och Björkens visa fick vi höra 65. Och The OJ's då med Love Train 1972. Ja, det där var Gamble and Huff som stod bakom den där. Och de fick faktiskt genom åren hela 170 stycken guld- och platinumskivor för låtar de hade skrivit och producerat. Det är bara gratulera. Här kommer Mary Hopkins.

Mel Tormé och Round Midnight. Det kan vi tacka Maria Ensel för. Det är hon som väljer musiken här i P4+. Årtalet för den här var 1958. Mary Hopkin, Those Were The Days, kom 68. Och som avslutning för min, Claes-Johan Larssons, presentation idag så ska vi lyssna på Just Once More med Alma Cogan, och det är vi på 1963. Vi hörs imorgon igen, hoppas jag, och då är det torsdag. Ha det så gott till dess. Hej!

0: Ocha somalada stoppar spejekaj tu mesjonen e aktuane nevimata. Katar ages o bysta 7 augusti blir inte alusaren tekeren förtidsrösta angla tomnako alusaripe. De katar ages shaye alusarate alusaren pe sako förtidslokatia andotem byte di kelpe kai vonsi andre skrime. O förtidsröstning inkrelpe jikai alusare maskoges de 23 september. Kodokon ka melte alusarel angla vrama musaite birite skavelpesko identitetosar exemplo kusa körkort tradimaskolil, pasporto vai nationanno legitimatia. Digitanno ID-dokumentatia katar bank-ID vai freja ID shaite hasnipe pala kontrola po manuskai delpesko glaso. Tnanaitu identifikatia shai kaver manussona klase berš de shohto te certifiguli ciro identiteto. Jek alusari maski karcia naimusaite skavelpe kanades ciro glaso numa ande alusari maski karcia Čas informácia pačiro vlastno alosári maskotan aj káver praktične informácia pa alosári pe. Pala oval myndigheten šaj sakomanuškaj bunuj kajkerel ongra pesko fartic resning te alosárel pale ande pesko alosári masko lokalo po alosári masko jes. Atunči ginaveno paluno glaso sodan. Informácia pa lokalura aj pa časura te alosáres angla vrama šaj tarakes po valmyndighetens internetoski patrin. Jekongela savrita alosarel majanglal agessi e Charlotta vojkerdas kodoke majtsera stressosi.
1: Kan akres förtidsrösta majlet koi kenai kichi budgaje maj pachaj aj biris maj sikojal. Aj kanajas ostatnio agessi baro stresso per dogaje bari kolejki aj me kodole sakana chibiri kodole stresosa sobiri asmainti ai kakosa svorta manka kana ke vorta gaji birisarda ste rutima te tlumači ai nas konikte mišali ai nas glasura mai bud gaje chi mišali asmange konik
0: penelas e Charlotta. Kado Bersio Anguno Razo kaj Ervin Demirovic anda buruos šajte delpesko glaso ando alosari pe. Šunas soske pušimata si leske važne.
2: Najnema je bud važno pre. A kena savstika, ako isima valet, gjöra ändringar i mitt liv och för samhället, så stena. Alltså, just nu skulle jag säga ekonomin. Kanske lite mer mot samhället. Det var en sazaino. Jag hade helst vilja se att till exempel, det finns communities. Att de lägger ut att barn kan gå här, ha det kul, lära sig något nytt. Sen också vuxna. Den har tjunempen när det var nasam och kokrippes. Så att de lär känna varandra bara.
3: Dalle misilja så vi sidi sa vebu času alento vena rea verčane. Det är prominempe maskaro roma katani svenska.
2: Še možete di čova haribiše. Det var mi penalat. Samo te di čova haribiše nego så di čovekana. På ett positivt sätt.
3: Kommer ni att minnas att det är två så att det är primär?
2: Så så kan jag när man bott så att online eller amare så känna video så länge som jag kör baskoromane. Det kan det är en så ok, då det är en musika, nästa nästa vlog, korame bio super.
0: O reporteri sas o velko Karamani, kadal sas amare gjeses genevimata kaj šajara kenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Me kongina demle sim Enagma Bedin.
4: Både förskolan som skolans läroplan, så där har ju skolan i sitt demokratiuppdrag krav på sig att leva upp till minoritetslagstiftningen och främja romsk inkludering och perspektiv.
5: Har riktig debatt när det gäller romska barn och socialtjänsten för att man ska skapa tillit. Man måste börja någonstans från grunden.
6: Så ett mål borde ju vara att alla att man har samråd med den romska gruppen, lyssnar av vad den romska gruppen ser för behov och förändringar. Andra mål skulle kunna vara ett kulturhus just. Och att man ser till så att det finns, alltså mål utan budget är nog svårt.
7: Kana reserpe kale romengi inkludacija pala minoritetno krisi site inkrelpe. Patja i pesite vazdelpe perdal debatto kana reserpe kale shavorata i sociala tjänsten. Samrota i romano kultura koker mangelpe. Kadalasi unji pushimata savala vazdempe andro Göteborg stad. Anglau alosaripe duimjata i bishtaj shofto bersh. Kada dopaš časo si Metumenca i Agnes Lokatoš. Tela alo sari masko miški pe vazdel pe opuši pe pa i škola. Do puši pe si. Savožani pe lem pencaj elever pa i romengi rig. Savala si jek anda švedosko nacionalna minoritetura. Ositjari pe pa i rom musajte si ka velpe perdal i historija. Savina klas diskriminacija sa. De visete si tjari pe pa i romani kultura taj šib. Blerta hoti sin kommunalråd kaj socialdemokraterna ando Göteborg taj ordförande ando romarådet penelle shavora trubujas till en sitjari pe pa i rom abba andi grundskola.
4: För att leva upp till alla de här sex övergripande mål i den romska strategin för romsk inkludering. För att leva upp till det så måste regeringen också satsa mer på välfärden och på minoriteternas rättigheter i form av resurser. Och att man måste också få in minoritetsperspektivet in i den ordinarie verksamheten. Alltså i grundskolan, men även i förskolan. Att man undervisar barnen i romska rättigheter och minoritetsrättigheterna.
7: Musikako sitjari Nuri Salim Katarofreningo Svarta Safiren dikerje bižanipe ande školi. Bud pare rejeringoski strategija čižanelpe, taj sar palakodite kerelpe buti, pero mane šavorengi rig.
5: Återigen, vi måste gå, eftersom jag jobbar inom grundskoleförvaltningen som musiklärare på en grundskola, och vi har samråd med grundskolan och förskoleförvaltningen också, och vi ser där också samma brister när det gäller lagstiftningen och strategin. Där är det största problemet. Man har ingen kunskap om romerna, man har ingen liksom, man följer inte lag. Det är många tjänstemän inom skolor som vet inte att det finns en strategi som man jobbar med i så många år. Många vet bara att man är minoritet, att man har särskilda rättigheter, men man jobbar inte med dem. Och på så sätt romska barn är inte involverade. Men det kan hända det här också. Okunskapen leder till allt. Det kan hända, jag märker att på mellanstadiet är det största problemet som kommer för våra romska barn. Sen när de kommer till högstadiet, det är lite helt annat när man kallar en för zigenare och zigenaren kallar den andra för arab eller kurd och sånt. Då är det liksom, det väger inte tungt. Men när man går på mellanstadiet, när barn som inte romer kallar romska barn för zigenare, och då kommer romska barn och så säger de har kallat mig för zigenare, vilka är de? De är okej, kom, vi ska prata med dem. Och så pratar man med de andra icke-romska barn. Vad har du sagt till dem? Jag sa zigenare, kan du beskriva vad betyder det? Jag vet inte. Så detta betyder att kunskapen behövs.
7: Musikako sitjari Oselim Penele rejeringoski strategija najbud pinžardi sa visika velpe, majbud pomeran stodijet. Le romane šavora na kem perdal paripe anda pengo romano identiteto. Pe anverik blerta hoti sin komunal rod socialdemokraterna del kritika karing otele cinjaripe pe minoritetno taj kulturpolitika.
4: 32, då har ju den romska strategin som antogs 2012, den kommer fylla 20 år. Och när det gäller liksom de här, vi står ju bakom den strategin. Men man kan inte å ena sidan ta fram en väldigt ambitiös strategi kopplat till rätten till utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, trygghet, kultur och språk. Samtidigt som man skär ner kraftigt på minoritetspolitiken, kulturpolitiken.
7: Palaile rejeringoski strategia si tekerelpe buti. Vande kommuni, Penel och Nuri Salim. E diskriminatia si kavel per differentno ande differentni gruppi, tai vi butina kel differentno, sartai kai trubuikodi.
5: Det beror på från grupp till grupp. Det är alltså en grupp kan möta väldigt mycket diskriminering på vardagen och sånt. Andra möter inte det. Några är integrerade, några är inte integrerade fortfarande och behöver hjälp med det. Några är utbildade, några behöver mer utbildning. Och allt har att göra på hur man levde innan. Vad man har varit, varifrån man kom och hur man levde här i Sverige i 500 år. Det som är ramen på hur romerna bemöter sin problematik.
8: Har du en exempel
5: på
8: diskriminering?
5: Inom bostadsmarknaden. Att folk kan komma liksom och så jag fattar inte varför vi får inte lägga ner så lång tid och det och det och det och det. Det är ett stort problem när det gäller föreningslokaler. Det har blivit mycket sämre än det har varit för 15-20 år sedan. Också om de ser eller märker att det handlar om en romsk förening, då blir det lite stopp lokal menar jag. Och sånt. Där har vi också ett stort problem. Sen självklart det finns inom alla andra områden. Tyvärr romerna är utsatta för diskriminering i vardagen. Det finns jättemycket och så vi ska inte fastna där bara liksom att tillåta att det ska hända utan vi måste agera. Det är det jag säger. Grejen är så här, vi har jättemånga romer som är aktiva varje dag som arbetar med romska frågan, med språket, mot diskriminering, mot antiziganism varje dag. Det är de som är tillsammans med de allierade minoritetsmänniskorna som jobbar tillsammans med dem. Det är de som är sanna hjältarna så i landet. Det är de som kämpar hela tiden. Och därför är det viktigt att vi ska ta med oss liksom på det vägen ungdomarna också.
7: Per Anverik Penelo Emil Bagarovic, samhällsvägledare på Romano Center Väst Göteborgs stad. Barko Beschel ando kommunfullmäktige Musa i minoritetspolitikate Zurarelpe.
9: Då beroende på konavla av kommunfullmäktige tror jag att Zurare ne buci på intrigi minoriteter che cortigian si ande romane spravina e ande kodo tror jag mai but che a de börjar avta och att prioritera just nationella minoriteter eller kado tror jag att vas de soprete Zurares ka intrigi politiker egentligen alla partier.
7: Palai Suraja pos samhällsvägledare taj planeringsledare Romano Center Väst najdosta ik strategia numa polil. Voi penekele kommuni trubuite keren buti mai pashe pasha Romano civil samhället taj te lerpe angre konkretna butia. Sa Romano kultura kokher. Mai buddea ke shibake sikiatora pe differentni dialektura taj mai bud brybyggare ande skoli taj förvaltningar.
6: Ja, man behöver tänka på ökat samråd inom de olika förvaltningarna. Romano Center kan stå som värd, men jag tänker att de behöver efterfråga det samarbetet med Romano Center. För de måste ha ökat samarbete med det romska civilsamhället. Sen så vill vi ha ett romskt kulturhus. Och det tycker vi att det skulle politiken kunna se till så att vi får. Sen så vill vi ju naturligtvis fortsätta se till så att det finns fler romska modersmålslärare på de olika dialekterna. Och vi vill också ha brobyggare på fler skolor. Men vi vill också ha brobyggare in i olika förvaltningar. Som idag har vi ju brobyggare på grundskolan. Vi vill ha brobyggare in på äldrevård och omsorg. Och vi vill ha brobyggare in på kulturhuset eller på kulturförvaltningen. I de olika förvaltningar som har särskilt ansvar när det gäller romska frågor bör man också ha brobyggare och kulturtolkar som arbetar effektivt med både kunskapshöjning och annan information som är nödvändig.
7: Har det inte blivit bättre sedan regeringens strategi för romsk inkludering infördes?
6: Nej, det vill jag inte påstå att det har blivit någon bättre förändring. Jag tycker ju att under de senaste 10 åren så har det både politiskt och på olika nivåer varit en backlash alltså. Generellt. Vi hade ju en väldigt bra integrationsminister tidigare som körde igenom saker och ting. Och det, då pratade jag om Erik Ullenhag. Men sen han slutade så har det ju gått tillbaka det mesta. Och därmed också förtroendet. För det förtroendet som man lyckades bygga upp där i samarbete med honom och med hans regering, det har väl raserats totalt, tänker jag. Och så nu är ju vägen ännu längre än vad den var tidigare. Så nej, det har inte blivit bättre. Och strategin, den kräver mycket mer ansvarstagande ifrån det kommunala och statliga än vad det har gjort nu.
7: La Roma la un differente pari massa ande differenti gruppi. Palakadose vio behov o jutipe karinglende differentno. Ojeksi kai alosare petegara verpe o romano identiteto. U anver pari pes sika verpe kana ura verpe ande romane gada. Pener Ilinda Turilov anda föreningo Fusion.
10: Na penaska na sika je buča, žana vte jugoslavitska rom, maj buci avrende buča, sa rekavera grupi, ale viso star, te voni maj buco čipenen te von romi. Kotar e finlanditska rom, len von fajma maj ceraj, te von čibirin te garaven. A je diskriminacija, kutka di čulpe katka na, kana vel penase... Kaj je šip, no fajma kaki grupa majbut, kerel uživali i lasar kuki kaver, su zaleži.
11: Savi problema so penestu mare medlemar, savi sile majbut i var, ofta i var dagen, ande gdje se skotrajo.
10: Len si za cera žanen, vugule pa rom, aj trubunle majbut te sičo naj te žanen, aj te birin te... Bučazin, ki danes je Romenca. Me ačarav te von v ogule najle kodo informacija parom za cera žanen, a janda kodo kadej.
7: Jek aver pošipe so vazdje pe angla alosari pe si buti. Butro maladjon diskriminacija pe budjako marknado, taj budjene čilen čačutno šajpe pe budite na gravena pengo romano identitetom, pe averiksi prosjektonge buća. Savala pala i kritika sika verke čižan anglimasa pe permanentna buća. Nuri Salim Kataro Fereningo Svarta Safiren penelke trubu jek parujpe pekado.
5: Jo je altid imut projekt. Projekt är något som börjar och sen slutar och sånt. Jag är mest för fasta institutioner. Direkta insatser är att rekrytera genom föreningar, rekrytera genom arbetsförmedlingen, men inte att man ska gå det nödvändiga byråkratiska systemet där det händer ingenting i slutet.
7: Där nästa kan diskriminatia på budjak och marknad och lämpari på panel i Linda Turilov, Katar och föreningo Fusion.
10: A me po Fusion, kera zbud buča, eternenca te žutisa rasle, te žan majdur te len ende školi te piren, a te žan te len penge bučanca. No kote e diskriminacija, ka je bučangi si te kana žanen, te romi či kamen te denle kodol buča, kado buču nas, no aj či kama ste penaslenge te nagaraven te romi, ale pale vi ačara slika nagaraven te ternoraj, to Lengangune buchai kamente te kerempe te stara limpe te kerempe klora no ya charas univarka na chipenente romi ale pale najmi što kodote atunci kad diskriminacija shi mai pares hasaivel
7: oposhipe pai buti tai diskriminacija kanare selpe kai o recruiting jal karingi politiker blerta hoti sing kommunal råd för socialdemokraterna tai ordförande i romska rådet ando Göteborg.
4: Det här är någonting som vi behöver jobba ännu mer med. Hur man kan förstärka och förebygga diskrimineringen av rekryteringarna. Det är ju mycket, det handlar om att bedriva en aktiv personalpolitik kring detta ändamål. Och det gör vi.
7: Bot rompenen ke malajon diskriminacija sakna roden ker. Savo åtgärder skolpe pekado tele pekado sas opuši pekaringi blärta hoti sing, kommunalråd för Socialdemokraterna.
4: Vi lägger ner 11 miljarder just nu på att få bort våra särskilt utsatta områden. Och där våran allmännytta, våra kommunala bostadsbolag har en jätteviktig roll att spela för att stärka minoriteternas rättigheter i de hyresrätter där man bor. Exempelvis i Hammarkullen så har man ju, man involverar civilsamhället kring de stadsplaner som håller på att ske. Man planerar för att rusta upp våra torg ihop med allmännyttan. Man satsar på att öppna upp Folkets hus, all aktivitetshus och kulturföreningar och annat för olika ändamål. Så att man gör väldigt, väldigt mycket. Men det för att komma bort från diskrimineringen på bostadsmarknaden så handlar det ju väldigt mycket om att se till att det finns bostäder för alla och att inte bostäderna höjs för mycket.
7: Romanes har varit en sär national och minoritet och simaj bud Čačipe telende jako šibako sitjari pepe romani šib. Och Čačipe simaj zuralo sarpe bud anver šiba. Dandi praktika kado lär jek pari pe. Blärta hoti sing penel ke mai aktiv nosite kerepe buti pe national minoriteton gi politika andi kommuna.
4: Vi måste föra en aktiv minoritetspolitik i kommunen. Förbättra den kopplat till alla fem minoriteter. Alltså staden måste fortsätta jobba med att leva upp till minoritetslagstiftningen så att även göteborgare med romsk bakgrund får rätt till sitt modersmål i skolan och förskolan.
7: Blärta hoti sing penelko romano center väskere bud buti pekadala pushimata. Ta mai importanto si ke žal pek dialogo pekadom. Opušipe mai durna klaskaringi suraja post po romano center väst sarvon kerem buti obipatjai peteshai pagelpe.
6: Det finns ju en stark misstro från romernas sida till majoritetssamhället och de institutioner som finns. Och det finns också en stark misstro från institutioner, alltså kommunala verksamheter. Och det bygger ju på de fördomar som har historisk grund. Och där är vi då på Romano Center, försöker vi jobba som en brygga däremellan. Och det är därför vi har lyckats med, skulle jag säga, att komma lite närmare varandra. Och där vi ger då höjer kunskaper. Och hjälp med, tillsammans med dem ta fram typ handlingsplan, verktyg för specifika verksamheter, hur de ska kunna hantera och hur de ska bemöta romer. För att försöka rätta till det här med den stora misstron.
7: Vad tycker du fungerar bra i Göteborgs stads arbete med romsk inkludering?
6: Ja, alltså det som funkar bra i Göteborg det är att vi har det här politiska rådet. Där hälften består av politiker i staden och hälften utav romer. Och det funkar bra. Och det samarbete som Romano Center har med rådet och samverkar. De prioriterar de politiskt prioriterade frågorna och vi gör någonting på tjänstemannanivå åt de frågorna. Det har blivit ett lyckat koncept. Samt att vi har från Romano Center så ordnar vi varje månad ett samråd i olika frågor som de olika partnerna som kommer på samrådet tycker att vad som är viktigt och vilka behov de ser utifrån det romska civilsamhället så att säga. Och det lyfter vi då. Så vi har väl försökt att öka delaktigheten, vilket då ska leda till större inflytande faktiskt, ganska rejält.
7: Om du fick peka ut en viktigt mål framåt, vad borde Göteborgs stads prioritera i arbetet med romsk inkludering?
6: Så ett mål borde ju vara att att man har samråd med den romska gruppen, lyssnar av vad den romska gruppen ser för behov och förändringar. Andra mål skulle kunna vara ett kulturhus just. Och att man ser till så att det finns, alltså mål utan budget är nog svårt.
7: Andrej Alosari Masko Bersam. Angla och Alosaripe importancia jal avri på pushipe savo asbale romen andelengo sako jesesko trajo. Salamanca González Taikon penes sako Alosari masko pushipe si importanto per romen girig.
12: Jag kan inte säga att en fråga är viktigare än någon annan, utan allting är viktigt och därför är det viktigt att man röstar.
11: Vad är det som du förväntar dig av de politiker som ska regera Sverige framöver? Vi vet inte vilka som vinner, men vad skulle du önska dig?
12: Jag skulle snarare säga att jag hoppas att folket, både den romska befolkningen i Sverige och alla människor i Sverige som har rösträtt, röstar.
11: Varför är det viktigt att rösta?
12: Varför är det viktigt att rösta som rom? Det ska jag kunna säga dig det. Det är att inte för att vi inte hade rösträtt i Sverige fram till på 70-talet. Tills alla var mantalsskrivna och hade adresser så fick de inte rösta. Min mormor Singoalla Millon Tavelierti, hon var väldigt stolt över att hon hade rösträtt.
7: Maskalerum och Alosaripe de Chompengo glasso nai ucho. Inke adies importancia vasderpe peterne manushengo Alosaripe. Sima Eriksson mangelte derpe maibut informatia pa Alosaripe karingleterne.
13: Jo, jag skulle vilja säga det att jag hade sett att det fanns någon form av information som romska ungdomar skulle kunna få. Kanske på Romano Center eller någon annan plats där de kan få information om hur viktigt det är att faktiskt rösta. För det gäller inte bara dem själva, det gäller hela deras framtid, deras framtida barn, deras framtida barnbarn. Och gör de inte det idag så kommer de inte få det till en naturlig vana att rösta. Det här är någonting de själva borde ha som intresse framför allt.
7: Det sjål sako man uspesko Alosari maska och glasso si importanto. Så star sako glasso si ek possibilitatia. Kaj shai paru väl vaj jutis angli massa le samhällets framtid. Angle gelipe. Perdalo Alosari pe shai aves ande ande decidi savala pushimata te vazdempe savala tavem prioritime. Tai savala politiker te shai shon penge decidi, tai sarle resursurate ulavempe. Le romengele Alosari masko cecpe si but importanto, sostar le pushimata salo antisiganismo scola buti truchetai dialaktiket musaite dicol antipolitica, ca shunensio i rosa milon kondikel seriösno pe Alosari masko cecpe.
14: Do musai de kere lo manu, gudu somaro amaro rättigheter keras le temeske. Det är det som är i vorba. Bekaste vojtinas. Bekaste det som är i vorba. Kado musar det keras. Det chichuvas kado. Ke andajek. Ke savistar röst. Sajnerinas inke majbut.
11: Najistuke.
14: Devlisa.
7: Adies angla Alosaripe shutas pe opushipe karin isoraya post. Romano Center West. Soiko doso trubuipe pe romengirig.
6: Ja, nummer ett är väl att ha ökat delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem och deras vardag. Och sen tycker jag att vi försöker få till ett romskt kulturhus där vi kan samla de olika föreningslivet, romska föreningarna, under ett tak. Vi skulle också kunna ha vår äldre träffpunkt där. Vi håller på med ett gott samarbete med ÄVO, äldrevård och omsorg. Och kommer från 2027 få till ett IOP. Där vi har jobbat fram en träffpunkt för äldre romer. Som ska ha möjlighet att kunna träffas varje dag och få lunch där. Eller köpa lunch med romsk personal. Så det är en viktig fråga. Sen är det den här viktiga frågan som många känner stor oro för. Och det är omhändertagande av romska barn. Många övertramp som sker. En del är säkert berättigade, men det sker också en del som inte ses som romerna berättigade.
7: Kashon Dessas i Soraya Post, samhällsvägledare, taj planeringsledare, Romano Center i väst. I reporterka sas me i Agnes Lokatos. Domenka snaša i petešunena meka do dopaš časo kod ošajkeren pamaro website Ta på SR Play-appen, Jipo Ashunipe, Devlesa.
15: Och nu, gott folk, vi är program på finska till klockan 3 på kanalen P2 P6. Och så, runt om SR Finska, såklart.
16: Sveriges Radio Finska.
15: Jotenka oikein mukavaa iltapäivää toivottelen näin keskellä viikkoa täältä Uudenvallasta. Tänään on 26. päivä elokuuta ja iltapäivä lähdetään tosiaan täältä Uudenvallan P4 Westin studiosta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tämän iltapäivän teemoista tähän ihan alkuun sen verran, että ennen kahden uutisia, tuossa ehkä 20 yli yhden, niin Kai Kunnas, urheilutoimittaja, freelanceri ja nykyisin myös kirjailija, ennakoi tuota huomista koripallon miesten MM-jatkokarsintaottelua, jossa Suomi ja Ruotsi kohtaavat ja kas vain ja kuinka ollakaan, totta kai myös tuota tulevaa Finnkampen ja Ruotsi-ottelua tulevana viikonloppuna. Ja paljon muutakin luvassa, mutta kerron niistä sitten enemmän, kun ollaan ensin kuultu vähän, että mitä asioita uutisissa tänään käsitellään. Uutisvalvonnasta vastaa tänään Venla Rakkola. Otetaanpa kohta yhteys Tukholman uutistudioon.

0: Ja, välkommen till Sameradiopodden Utblick Sápmi och vår nygamla serie Samtal i Sápmi. I den här poddserien besöker vi platser som på olika sätt hör ihop med Sápmi, geografiskt, kulturellt eller genom människorna som bor där på platsen. Samtal i Sápmi kommer den här veckan från centrala Stockholm som bubblar av aktiviteter den här helgen. När vi spelar in podden, här hålls en stor klimatmanifestation. Det organiseras demokratikonferenser i Stockholm och Stockholm Water Week inleds i dagarna. Och gemensamt för de här arrangemangen är att den samiska närvaron är på plats, framförallt via Amnesty Sápmi, Sameföreningen i Stockholm och föreningen Njejda. Och jag säger därför välkommen till veckans poddgäster som får presentera er själva.
1: Bores, Monamale Novaborg, Monorun Stockholmas, Monleneret Gällivaris. Jag heter Nova Borg, jag bor i Stockholm, mina rötter är i Gällivare.
2: Örest, jag heter Marita Sandberglöf och jag bor också i Stockholm och jag kommer från Lycksele där jag växte upp. Jag har mina rötter i Rangran sameby här i Ammarnäsområdet. Jag är med i Sameföreningen i Stockholm i styrelsen och i styrelsen för stiftelsen Samefolket.
0: Och Nova, du också engagerad i Sameföreningen?
1: Ja, precis. Efter den 1 september så kommer jag vara vikarierande verksamhetsledare för Sameföreningen i Stockholm och jag sitter även i styrelsen för Njejda.
0: Vi befinner oss just nu på Sergels torg. Det här är ett av naven i helgens klimatmanifestation. Nova, kan du berätta lite mer om den här manifestationen och den samiska närvaron?
1: Ja, den här manifestationen, som jag förstår det, är väl en av de större som har skett nu. Att man gör det så här 24 timmar, vi verkligen vill. Det är flera organisationer som samlar ihop sig och verkligen vill visa och sätta ner foten i marken och säga att nu måste det vara nog. Och från den samiska sidan så är det ju otroligt viktigt för samerna i Sápmi, vi påverkas ju otroligt mycket av klimatförändringarna och är ju bland de första som kommer att märka av allting. Med varmare vintrar, mer insekter, lav som inte blir tillgänglig för frost, blir till is.
0: Mm. Så varför är det viktigt då för den samiska närvaron här på manifestationen, varför är den viktig?
1: Ja, men det samiska perspektivet är väl alltid viktigt och att det kommer med och finns med.
0: Ja, det är närmare 300 organisationer såg jag nu som deltar i helgens manifestation. Marita, varför tycker du att det är viktigt att engagera sig?
2: Ja, det är samma skäl som Nova anger här, att Sápmi och Arktis är ju de områden som drabbas mest och först av klimatförändringarna och kanske mest genomgripande förändringar också. Man kan ju säga att det hotar hela den samiska kulturen med renskötseln som är grunden i den. Så jag tycker det är jätteviktigt att vi finns med som urfolk och att vi då solidariserar oss med andra urfolk också, som är här i Stockholm till exempel på World Water Week och talar om vad som håller på att ske med världens urfolk.
1: Och tillägg också är ju att den här gröna omställningen som det pratas så mycket om, att den är ju inte jättegrön i alla fall i alla avseenden när det kommer till Sápmi och att det blir lätt en exploatering där. Som jag tror att många inte heller är helt medvetna om, som kanske också brinner för den här frågan.
2: Jag skulle också vilja säga att man ställer den gröna omställningen, klimatet mot naturen. Naturen förstörs i så enormt snabb takt. 10-100 gånger snabbare än under mänsklighetens tidigare historia. Och vi ser hela tiden hur arter försvinner och hur miljön och naturen drabbas. Det kan inte vara en grön omställning när vi ser de konsekvenserna.
0: Vi ska återkomma till de här jätteviktiga frågorna alldeles strax, men jag tänkte att vi ska prata lite grann om er, lite mer privat. Nova, du nämnde att du är från Gällivare, men hur hamnade du här i Stockholm?
1: Ja, jag är ju då född och uppvuxen i Stockholm och vår familj är ju en av de familjerna som höll på att bli helt assimilerade. Jag fick veta att vi i familjen fick veta att vi var samer, då var jag vuxen ålder, jag var runt 21. Så jag har ju vuxit upp som inom situationstecken svensk och gjort en väldigt lång och svår resa och liksom ta tillbaka det här arvet. Så det är ju min bakgrund, och att liksom ha gjort hela det här, att ha gått hela livet med den här tomheten och att man inte riktigt vet vad man har hemma, man är inte riktigt svensk, man hör inte liksom hem, och sen så helt plötsligt när man kommer in i de samiska sammanhangen och jag har börjat lära mig mer, och jag liksom, ju mer jag kommer in och förstår och lär mig, desto mer hem hittar jag. Och det är så många som har den här resan också, som har den här tomheten och inte alls vet varför det beror på. Så.
0: Kan du känna en tillhörighet till Sápmi då, trots att vi är utanför det geografiska Sápmi?
1: Absolut, men det är ju svårt, och det är nog inte bara jag, men jag tänker att många som bor utanför Sápmi, det är svårt att behålla den här anknytningen, men jag känner ju absolut en stor tillhörighet och anknytning framförallt, och försöker ju komma upp där så mycket jag kan, och varje gång jag kommer upp så är det ju som att så här, ja, nu är jag hemma, vilket är jättekonstigt.
0: Och Marita, du har ju bott väldigt länge här nere, hur hamnade du här?
2: Ja, det var arbete och studier och så, och kärleken som gjorde att vi hamnade här nere då. Men jag växte upp i Lycksele, och jag har ju alltid vetat att min släkt är samisk på pappas sida. Min farmor var från en renägande släkt. Hennes föräldrar var från Ranegran samebyar. Och vår familj, eller vår släkt, drabbades ju därför att hon fick ju inte ärva någonting. Ni vet ju att det är inga lagar som gäller samer har stiftats av samer själva, utan det är ju svenska staten. Och när samiska kvinnor gifte sig med icke-samiska, så kallade svenska män då, så förlorade de rätten att bedriva renskötsel. Och det höll i sig ända till 1971. Så hennes arv med renar och renjord, det skingrades ju helt och hållet. Och när hon gifte sig med min farfar, som visserligen också hade ingifta samiska kvinnor i släkten, men som räknades som nybyggare. Så jag tänkte just det där med renskötseln som en grund för kulturen, det är ju för mig personligt också en del av min familj och ett förlorat, nu menar jag inte ett arv i bokstavlig bemärkelse, men ett kulturellt arv som inte till exempel min pappa kunde fortsätta med, eftersom hans mamma inte kunde ärva och ta över det då. Mm.
0: Och du delar ju den här historien med jättemånga andra samer. Hur gör man för att upprätthålla kontakten då till det samiska samhället?
2: Ja, det är ju mycket genom föreningsliv här. Sen har jag ju lite avlägsna släktingar i Ammarnäsområdet, och jag har ju kusiner och släkt upp i Västerbotten som är lite spridda runt om. Sen kom min mammas släkt från Gideå, och det var ju ett känt samiskt centrum, men så vitt jag vet hade hon inte något samiskt påbrå, men det är ju rätt vanligt i norra Sverige, man säger minst en tredjedel av befolkningen har ju samiska rötter, men i mitt fall har jag ju alltid vetat om det, och jag har, när jag växte upp i Lycksele var jag guide på Gamplatsen på hembygdsområdet. Men på den tiden, alltså det var ju en samisk centralort med begravningsplats, och ni känner till det här med gravplundringar och återbegravning kanske där. Men den historien var ju nästan glömd då. Så när jag guidade turister där när jag gick på gymnasiet, då var det bara så här jordbruksföremål och sånt som man visade upp. Mm. Jag är ju väldigt glad att det har kommit tillbaka i Lycksele, att man återtagit ortsnamn, och vi har historiker som Mikael Jakobsson som har satt samiska Lycksele på kartan. Mm. Så jag håller kontakten, kan man ju säga, med hela det samiska samhället. Så.
0: Men nu står vi vid Sergels torg, det är betong så långt ögat kan nå. Finns det ändå ett Sápmi i Stockholm?
2: Ja, det finns ju hos oss. Det finns i våra hjärtan, det finns i vårt engagemang, och det finns i gemenskapen, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Hur har du hittat den gemenskapen, Nova?
1: Ja, men mycket som Marita säger, genom föreningslivet. Det har ju varit en jätteviktig källa för att liksom behålla den här anknytningen. Och det gör ju att man blir hela tiden involverad, man blir uppdaterad på saker som sker, och man träffar människor som man kanske inte skulle träffat annars. Så föreningslivet är superviktigt verkligen.
0: ja, nu ska du hoppa på ett uppdrag som verksamhetsledare för Sameföreningen. Vad har du för visioner med det arbetet?
1: Först och främst att göra det så bra som Sebastian Björkman innan mig, att jag ska göra det i ett år. Men det ska bli, jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Jag har ju lite tankar om liksom struktur och organisation som jag gör och sådana saker. Men det blir väldigt spännande att se hur det blir att faktiskt jobba med det.
0: Och Marita, vad jobbar ni med då, framförallt då, via Sameföreningen?
2: Så vi har ju kurser i dodgy, slöjd, vi har språkkurser, vi har olika föreläsningar och sådär. Men vi är också väldigt engagerade i frågan att skapa ett samiskt museum, kulturhus här. Därför att det är ju trots allt i Stockholm som makten finns. Och många av oss är ju väldigt engagerade i de frågorna som rör kärnlandet i Sápmi. Och det skulle finnas goda möjligheter att flytta fram positionerna och driva de frågorna om vi hade en samlingspunkt också. Plus att det skulle betyda mycket för vår gemenskap.
1: Och för att också haka på Marita här med vad som sker i Sameföreningen i Stockholm, så kan jag också berätta lite om arbetet som vi gör med Njejda. Föreningen startades ju för 11 år som en förening att samla samiska kvinnor, att skapa rum för samiska kvinnor att kunna samlas på och ha kul och bara få vara. Sen har ju föreningen vuxit väldigt mycket över åren, och de senaste åren har vi ju jobbat otroligt mycket med våld i nära relation och hur det påverkar speciellt samiska kvinnor och den specifika problematiken som finns. Så vi har ju väldigt många, vi har ju två ben som vi står på, kan man säga. Väldigt viktiga frågor.
0: Och nu ska vi byta spår lite grann i dagens samtal i Sápmi. Våra gäster Nova Borg och Marita Sandberg-Löf från Sameföreningen. Och klimatet och miljön står verkligen i fokus här i Stockholm i helgen med den stora klimatmanifestationen. Men Nova, tycker du att klimatfrågan får tillräckligt stor plats i den offentliga debatten?
1: Och det där är så svårt att svara på, för den får ju stort rum. Men det är också så mycket, otroligt mycket misinformation som sker. Och det finns en sån stor misstro till vad experter säger eller vad som sägs. Och även liksom vittnesmål uppifrån Sápmi eller andra liksom platser, att man lyssnar inte riktigt. Och det är väl den stora problematiken, snarare än hur stort utrymme debatten har, utan snarare vilken riktning den har.
0: Mm. Och du var inne på det här med klimatförändringarna i Sápmi och i Arktis, att de går väldigt fort. Får den frågan, tycker du, tillräckligt uppmärksamhet, Marita?
2: Nej, det tycker jag inte. Det gör det verkligen inte, utan det finns ju det här sättet att betrakta Sápmi som vildmark. Att det är ett ställe man kan utvinna råvaror. Då har vi en linje ända från NASA, silvergruvan, när silvret skulle finansiera Gustav II Adolfs krig. Idag är både industrins behov som kommer först, och det är ju hela europeiska också. Vi har ju den här speciella kritiska mineralförordningen, att det ska öka uttaget. Och sen har vi också militären, som nu är också militära skäl, man behöver marken av strategiska skäl. Och det känns som att det är samer som hela tiden får maka sig åt sidan. Så jag tycker absolut inte att det har fått tillräckligt stor uppmärksamhet. Jag tänkte nämna en sak till också. Det är vattenfrågan som är aktuell nu med World Water Week. Att i stora delar av Europa har det varit så torrt så att floder har torkat. Jag har vänner som skulle åka på kryssning längs någon flod i Tyskland. Och de var tvungna att åka buss vissa sträckor. Samtidigt i Sverige så ger regeringen klart grönt ljus till att pröva bygga ut den här gruvan i Laver, och som då skulle kunna hota vattentillförseln för hela Älvdalen där nere till Pite älvdal. Det känns som att det är lite väldigt mycket kortsiktiga beslut, man ser inte helheten.
0: Man pratar mer och mer om klimaträttvisa och den gröna omställningen. Vad tycker du ligger i det begreppet?
1: Ja, den gröna omställningen är ju väldigt ofta när man pratar uppe i Sápmi inte en grön omställning. Den är en så kallad grön omställning. Man pratar ju om att man ska bygga vindkraftverk och damma upp. Och det är otroligt frustrerande när det finns alternativa havsbaserade alternativ som inte har gått igenom på grund av olika politiska beslut. Och att man då ska fortsätta exploatera marken uppe i Sápmi, det är helt sinnes... Jag vet inte hur jag ska säga det. Det är redan så mycket exploatering. Det är som att Norrland och Sápmi, det ska liksom bara leverera, producera. Det ska... Och sen så drar man in all form av samhällsnytta som finns, välfärd. Det ska bara ner till södra Sverige. Så det är absolut inte en grön omställning. Och det här är jätteviktigt att man pratar om. Att man tänker att ja, vi ska ha en grön omställning. Ja, det ska vi ha. Men det måste vara på, man måste ta i beaktning det.
0: Vad tänker du, Marita?
2: Ja, jag menar också att urfolksrätt måste gälla, och det går inte att inskränka den hela tiden, att utvinna mer och mer både ur skogar, gruvor, vattenkraft, vindkraft, allt som norra Sverige och Sápmi bidrar med. Vi vet ju att det finns nästan ingenting kvar av den här laven, alltså, och urskogen är bara 0,3-0,5% av Sveriges yta. Så att både Sápmi och övriga Norrland har redan bidragit med så enormt mycket. Och då måste man i första hand garantera att det gäller urfolksrätt och den här principen om fritt och informerat förhandssamtycke, FPIC, innan man gör nya ingrepp. Mm. För som det nu är i många renbetesland är det ju då inte bara en, utan det kan ju vara 10-20 ansökningar om vindkraftverk, det är vägar, det kanske är gruvor, det är skogsavverkningar, allt det här, alla de här, om var och en är ganska liten då, så drabbar ju ändå renskötseln av den samiska kulturen oerhört hårt.
0: Många känner ju en stor oro inför klimatet, men om vi ska prata om hoppet då, känner du något hopp för framtiden?
2: Jag är egentligen en optimistisk person, men om jag ska vara ärligt talat så har jag känt en ökande pessimism när jag ser den här utvecklingen. Hoppet är väl om urfolk går samman, om samiska frågor kommer upp på dagordningen, om vi har vänner utanför Sápmi som också stödjer oss i de här frågorna, att de kommer upp på tapeten så att säga. Så att jag hoppas att för mina barn och barnbarns skull att det här, en sån här sak som händer idag, att det kommer att belysa klimatfrågorna mer och att det blir en viktig fråga i valet.
0: Och vad kan du känna för hopp då inför framtiden?
1: Ja, jag känner ju väldigt mycket som Marita säger också, att det är svårt. Det är mycket som händer, det är mycket exploatering. Men samtidigt så finns det ju alternativ som hela tiden kommer fram. Och det jag verkligen hoppas, det är ju att det ska få tillräckligt rum, att det ska kunna faktiskt komma fram. Att man får börja göra de här alternativa vägarna, att man kan hitta det. Så att man faktiskt, att det finns ändå en vilja, framförallt hos folket, att vilja göra någonting åt klimatförändringarna och att man faktiskt bryr sig. Jag minns när jag började stå på barrikaderna när jag var 13, då var det ju ingen som kände till, alltså då fick man ju förklara vad klimatförändringar var. Det var ingen som visste vad det var, men nu vet ju var och en vad det är, oavsett om de tror på det eller inte. Men det är en fråga som finns, och det tycker jag ändå har vuxit väldigt stort över åren, och det kommer ju folk som engagerar sig och vill hitta lösningar.
0: Mm. Nova Borg och Marita Sandberg-Löf, dagens gäster i Samtal i Sápmi, men vi ska prata om lite andra frågor här avslutningsvis. När man pratar om samisk politik i Sverige så hamnar debatten ofta kring jakt och fiske och gruvnäring, markfrågor, renskötsel. Men Nova, är det här, tycker du, en rättvis bild av vad samiska frågor egentligen handlar om?
1: Jag tycker att de är absolut jätteviktiga frågor. Men det finns också väldigt många frågor som berör oss samer som har hamnat utanför, som har blivit assimilerade. Hur kan vi få vårt folk att komma tillbaka och återta sina rötter och liksom ta tillbaka det som staten faktiskt har tagit ifrån oss?
0: Vad tycker du saknas i den offentliga debatten när det gäller samiska frågor?
2: Alltså jag tycker ju att de här frågorna är väldigt viktiga. Det är ju ändå grunden i kulturen. Och jag citerade tidigare Thomas Marsha som ställde den här frågan till alla partier. Ni säger att den samiska kulturen ska leva vidare. Bra, men var ska den leva? Den kan inte bara finnas på Skansen eller på Aichi eller olika museer. Det måste vara en levande kultur. Så det är ändå grunden att vi värnar landet och marken för att den samiska kulturen ska kunna fortsätta. Mm. Sen finns det ju många andra frågor som är viktiga, språk och doji och andra. Men det är ändå grunden, så jag tycker att vi måste koncentrera vårt engagemang till de frågorna.
1: Jo, men just det här med landet och hela att man tar hand om landet och på sätt och vis. Ja, det jag tänker ju också att majoritetsbefolkningen som faktiskt inte bara samerna som vinner på att miljön blir skyddad, det är ju också majoritetsbefolkningen. Mm. För det är ju väldigt många i Sverige nu där vi är som faktiskt bryr sig och vill ha en natur kvar. I Sápmi är ju bland den enda orörda, i princip orörda naturen som vi har. Och samerna står ju som sista linjens försvar. Och jag tror också att många svenskar och majoritetsbefolkning behöver förstå att nyttja det här, att förstå värdet i att med, nu är vi ett erkänt urfolk av FN, och med det kommer vissa speciella rättigheter som gör att vi faktiskt kan skydda. Så det här är ju också, det handlar inte bara om rennäringen, det handlar inte bara om att skydda den samiska kulturen, det handlar ju om att faktiskt skydda miljön och marken och den otroligt speciella naturen vi har mot de här jättestora bolagen som inte har mer än vinstintressen.
0: Jag hör att ni återkommer hela tiden till klimatet och miljön, men är det några andra samiska hjärtefrågor ni har novat? Jag hörde att du har börjat ta tillbaka det samiska språket exempelvis.
1: Ja, för mig är ju språket en stor hjärtefråga, absolut. Jag har ju börjat lära mig, jag har haft turen att ha en språkmentor som jag har fått följa. Ju mer jag lär mig språket, desto mer förstår jag kulturen. Så språket är ju verkligen en kulturbärare, och det är också en jätteviktig fråga som behöver lyftas. Och det är inte, det är ju alla, och de här mindre samiska språken som vi har i Sverige, de behöver ju skydd, de kommer ju dö ut annars. Och det är ju, när de gör det, då finns det ju ingen återvändo, då är det borta. Och det är ju otroligt sorgligt, så det är ju någonting som verkligen behöver.
0: Språket är också ett stort personligt ansvar, men vilka åtgärder tycker du att man från statens sida borde vidta när det gäller att revitalisera det samiska språket?
1: Ja, framförallt resurser. Det finns ju inga resurser i princip. Och men det är ju jättesvårt. Stockholm är ju nu förvaltningskommun för de fem minoriteterna då, men, och det ingår ju då det samiska. Och det är jättesvårt att få till samiska undervisning, att hitta språklärare, att bara få till det. Och då pratar vi ju bara om barn. Men vad händer med alla de som är vuxna som vill börja ta tillbaka sina språk? För det är ju inte, och det här, då pratar vi inte bara om de personer som har fått veta senare i livet om deras samiska bakgrund, utan de som har vuxit upp med sina samiska rötter men har en sån enorm språkspärr, för att det har ju skett ett enormt övergrepp från staten. Och det här behöver vi mer resurser läggas på, att kunna ge folk verktyg att kunna dels komma över det, men också rum där man bara kan få vara utanför Sápmi också.
2: Och jag är väldigt intresserad av historia, och jag ser också ett väldigt stort behov av bättre undervisning för majoritetssamhället om samiska frågor. Det är något som jag verkligen saknar, att läromedel och forskning på det här området. Det har blivit bättre, men det går väldigt långsamt, och där behövs också resurser att satsas på.

0: Ja.
1: Nicka Nova.
2: Ja, verkligen. Jag har ju vuxit upp som icke-same. Jag har ju vuxit upp som svensk. Och jag har ju inte haft någon särskild anledning att liksom suga åt mig den informationen jag fick genom min utbildning. Och det enda jag fick, det enda jag minns, det är liksom ett uppslag i samhällsboken. Och det står typ, samerna är två folkslag, det är några stycken, de bor uppe i norr, typ. Det kändes väldigt dåtid, väldigt de fanns. Och så finns det några som bor i norr, de har renar, och så finns det töntrådslöjd. Och det var allt. Och när vi fick veta att vi var samer, det var verkligen som så här, ja. Och shit, vad coolt. Sen bara, vänta, vad betyder det? För jag hade ingen aning. Och sen läsa på historien och inse att, herregud, det är, och så mycket förståelse som man får för sin bakgrund och allting. Och det här tror jag också är superviktigt att få ut till majoritetsbefolkningen. För att jag tror att det är så många som faktiskt bryr sig om och skulle bry sig om de verkligen förstår. Och att det är så många konflikter som skulle kunna lösas upp om man förstår varför de ens har uppstått. Att de finns där på grund av en historia som har varit inte allt för fin.
1: Tiden rusar iväg. Vi ska avsluta det här samtalet med en liten tankeövning. Ni får bägge två träffa Sveriges statsminister i en rum i 5 minuter. Ni får ta upp en fråga. Nova, vilken fråga skulle du vilja ta upp?
2: Jag skulle framförallt vilja börja se att vi måste börja ta tillbaka välfärden. Och att se andra intressen och andra värden i företag än bara det vinstdrivande. Det måste komma till någon form av någonting som gör att företag kan räkna på hur miljövänligt det är eller hur saker är, att man faktiskt börjar gynna för företagens del att vara miljövänliga, att göra den extra bekostnaden. För allting är emot de vinstdrivande företagen. Alla de här problemen, gruvor, skogsbruk, grön omställning. Det stora problemet är ju att det är stora, ofta utländska bolag som kommer, har inte mycket mer än vinstdrivande intressen. Och absolut, vindkraftverken, absolut. Sätt den nere vid Öresundsbron istället, där ni har en plats förberedd istället för i Sápmi.
1: Mm. Och även de statliga bolagen har höga avkastningskrav.
2: Ja, precis. Det är ju också en av anledningen till varför det här vindkraftparken i Kriegersflak byggdes, är ju för att Vattenfall inte kommer gå i vinst om de nu inte har den här hjälpen från staten med landanslutningskostnaderna. Och hade inte Vattenfall, som är 100% statligt ägt, haft de här vinstdrivande kraven, då hade de ju kunnat gjort den här parken ändå. Mm.
1: Och Marita, vad skulle du vilja ta upp med den blivande statsministern om du fick träffa denne i 5 minuter?
3: Jag skulle vilja ställa en fråga, och det är då, när man ser tillbaka på vår tid så kommer man förmodligen att se den nuvarande expansionen i Sápmi som en del av en obruten kedja av kolonialism och expansion. Alltså en kedja som började från 1600-talet. Jag vill fråga, vill du vara den som fullföljde detta? Eller den som gjorde något för att Europas enda erkända urfolk skulle kunna överleva?
1: Mm. Du kanske får möjlighet att ställa den frågan någon gång framöver. Innan vi avslutar tänkte jag att vi ska lätta upp lite med några snabba enkla frågor. Ni får välja snabbt, det är ingen betänketid. Nova, sushi eller sovas?
2: Sovas.
1: Sushi eller sovas?
3: Sovas.
1: Tunnelbanan eller inlandsbanan?
3: Tunnelbanan.
1: Tunnelbanan eller inlandsbanan?
2: Tunnelbanan, för jag har inte åkt inlandsbanan.
1: Gamla stan eller fjällen?
2: Fjällen.
1: Gamla stan eller fjällen?
3: Fjällen.
1: Jojk eller rap?
3: Jojk.
1: Jojk eller rap?
2: Båda.
1: Och med det här så tycker jag att vi drar ett streck för dagens avsnitt. Tack så mycket Nova Borg och Marita Sandberg-Löv från Sameföreningen i Stockholm och ja, medborgare i Stockholm framförallt. Det här var Samradiopodden Utblick Sápmi med det andra avsnittet av Samtal i Sápmi. Jag heter Jörgen Heikki och vi ses och hörs igen nästa vecka.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: Ocha somalada stopas pejekai tumeshunen e aktuane nevimata. Katar ages o bysta 7 augusti blir inte alusaren tekeren förtidsrösta angla tomnako alusaripe. De katar ages shaye alusarate alusaren pe sako förtidslokatsia andotem byte di kelpe kai vonsi andre skrime. O förtidsröstning inkrelpe jikai alusare maskoges de 23 september. Kodokon ka melte alusarel angla vrama musaite biriteska velpesko identitetosar exemplo kusa körkort tradimaskolil, pasporto vai nationanno legitimatia. Digitanno ID-dokumentatia katar bank ID vai freja ID shaite hasnipe pala kontrolla po manuskai delpesko glaso. Tena naitu identifikatia shai kaver manussona klase berš de shohto te sertifiguli ciro identiteto. Jek alusari maski karcia naimusaite skavelpe kanades ciro glaso numa ande alusari maski Čas informácia pačiro vlastno alosári maskotan aj káver praktične informácia pa alosári pe. Pala oval myndigheten šaj sakomanuškaj bunuj kaj kerel ongra pesko fartic resning te alosárel pale ande pesko alosári masko lokalo po alosári masko jes. Atunči ginaveno paluno glaso sodan. Informácia pa lokalura aj pa časura te alosáres angla vrama šaj tarakes po valmyndighetens internetoski patrin. Jekongela savrita alosarel majanglal agessi e chalotta vojkerdas kodoke majtsera stressosi.
1: Kana keres förtidsrösta majletkoj kenaiki chibudgaje majpachaj aj biris majsikojal. Aj kanajas ostatnio agessi baro stresso perdogaje bari kolejki aj me kodole sakana chibiri kodole stresosa sobiri asmainti ai kakosa svorta manka kana ke vorta gaji birisarda ste rutima te tlumači ai nas konikte mišali ai nas glasura mai bud gaje chi mišali asmange konik
0: penelas e halota. Kado Bersio Anguno Razo kaj Ervin Demirovic anda buruos šajt delpesko glaso ando alosari pe. Šunas soske pušimata si leske važne.
2: Najnema je bud važno pre. A kena, sastika, ako isima valet, göra ändringar i mitt liv och för samhället, så stena. Alltså, just nu skulle jag säga ekonomin. Kanske lite mer mot samhället. Det var en sazaino. Jag hade helst vilja se att till exempel, det finns communities. Att de lägger ut att ja, barn kan gå här, ha det kul, lära sig något nytt. Sen också vuxna. Den har tjunempen är så nevo, nasam och kokripes. Så att de lär känna varandra bara.
3: Dalle misilja så vi sidi sabe buchasso valento vena rea verchane. Det är prominempe maskaro roma katani svenska.
2: Še možete di čova haribiše? Va mi penalati. Samo te di čova haribiše nego so di čovekena. Po et pozitiv set.
3: Koma nači mislite di čova više? Še te dek primer?
2: Sašo, kena, ka naremen bud sada online ili amare, so čena video ili nešto škako baško romane, tedi ka ti čeren sada, ok, dobro, dek menevi muzika, nešto, nešto vlog, korome, bilo super.
0: O reporteri sas o velko Karamani, kadal sas amare gjeses genevimata kaj šajara kenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app me kongina demle sim enagma bedin.
4: Både förskolan som skolans läroplan, så där har ju skolan i sitt demokratiuppdrag krav på sig att leva upp till minoritetslagstiftningen och främja romsk inkludering och perspektiv.
5: Har riktig debatt när det gäller romska barn och socialtjänsten för att man ska skapa tillit. Man måste börja någonstans från grunden.
6: Så ett mål borde ju vara att alla att man har samråd med den romska gruppen, lyssnar av vad den romska gruppen ser för behov och förändringar. Andra mål skulle kunna vara ett kulturhus just. Och att man ser till så att det finns, alltså mål utan budget är nog svårt.
7: Kanarie selpe kale romengi inkludacija pala minoritetno krisi site inkrelpe. Patja i pe site vazdelpe perdal debatto kanarie selpe kale šavorata i socialtjänsten. Samrota i romano kultura ko kermangelpe. Kadalasi unji pushimata savala vazdempe andro Göteborg stad, anglau alosaripe duimjata i bištaj šofto bes. Kada dopaš časo si Metumenca i Agnes Lokatoš. Tela alosari masko miškipe, vazdelpe opušipe pa i škola. Do pušipe si. Savožanipe len pencaj elever pa i romengi rig. Savala si jek anda švedosko nacionalna minoritetura. Ositjari pe pa i rom musajte si ka velpe perdal i historija. Savina klas diskriminacija sa. De visete sitjari pe pa i romani kultura taj šib. Blerta hoti sin komunalråd kaj socialdemokraterna ando Göteborg taj ordförande ando romarådet penelle šavora trubujas till en sitjari pe pa i rom abba andi grundskola.
4: För att leva upp till alla de här sex övergripande mål i den romska strategin för romsk inkludering. För att leva upp till det så måste regeringen också satsa mer på välfärden och på minoriteternas rättigheter i form av resurser. Och att man måste också få in minoritetsperspektivet in i den ordinarie verksamheten. Alltså i grundskolan, men även i förskolan. Att man undervisar barnen i romska rättigheter och minoritetsrättigheterna.
7: Musika ko sitjari Nuri Salim Katarofreningo Svarta Safiren dikerje bižanipe ande školi. Bud pale rejeringoski strategija čižanelpe, taj sar pala kodite kerelpe buti, peromane šavorengi rig.
5: Återigen, vi måste gå, eftersom jag jobbar inom grundskoleförvaltningen som musiklärare på en grundskola och vi har samråd med grundskolan och förskoleförvaltningen också och vi ser där också samma brister när det gäller lagstiftningen och strategin. Där är det största problemet. Man har ingen kunskap om romerna, man har ingen liksom. Man följer inte lag. Det är många tjänstemän inom skolor som vet inte att det finns en strategi som man jobbar med i så många år. Många vet bara att man är minoritet, att man har särskilda rättigheter, men man jobbar inte med dem. Och på så sätt romska barn är inte involverade. Men det kan hända det här också. Okunskapen leder till allt. Det kan hända, jag märker att på mellanstadiet är det största problemet som kommer för våra romska barn. Sen när de kommer till högstadiet, det är lite helt annat när man kallar en för zigenare och zigenaren kallar den andra för arab eller kurd och sånt. Då är det liksom, det väger inte tungt. Men när man går på mellanstadiet, när barn som inte romer kallar romska barn för zigenare och då kommer romska barn och så säger de har kallat mig för zigenare, vilka är de? De är okej, okay, kom, vi ska prata med dem. Och så pratar man med de andra icke-romska barn. Vad har du sagt till dem? Jag sa zigenare, kan du beskriva vad betyder det? Jag vet inte. Så detta betyder att kunskapen behövs.
7: Musika ko sitjari o Selim Penele rejeringoski strategija najbud pinžardi sa visika velpe, majbud pomeran stodijet. Le romane šavora na kem perdal paripe andapengo romano identiteto. Pe anverik blerta hoti sin komunal rod socialdemokraterna del kritika karing otele cinjaripe pe minoritetno taj kulturpolitika.
4: 32, då har ju den romska strategin som antogs 2012, den kommer fylla 20 år. Och när det gäller liksom de här, vi står ju bakom den strategin. Men man kan inte å ena sidan ta fram en väldigt ambitiös strategi kopplat till rätten till utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, trygghet, kultur och språk. Samtidigt som man skär ner kraftigt på minoritetspolitiken, kulturpolitiken.
7: Palaile rejeringoski strategia si tekerelpe buti, Vande kommuni, Penel och Nuri Salim. E diskriminatia si kavel per differentno ande differentni gruppi, tai vi butina kel differentno, sartai kai trubuikodi.
5: Det beror på från grupp till grupp. Det är alltså en grupp kan möta väldigt mycket diskriminering på vardagen och sånt. Andra möter inte det. Några är integrerade, några är inte integrerade fortfarande och behöver hjälp med det. Några är utbildade, några behöver mer utbildning. Och allt har att göra på hur man levde innan. Var man har varit, varifrån man kom och hur man levde här i Sverige i 500 år. Det som är ramen på hur romerna bemöter sin problematik.
8: Har du en exempel
5: på
8: diskriminering?
5: Inom bostadsmarknaden. Att folk kan komma liksom och så jag fattar inte varför vi får inte lägga ner så lång tid och det och det och det och det. Det är ett stort problem när det gäller föreningslokaler. Det har blivit mycket sämre än det har varit för 15-20 år sedan. Också om de ser eller märker att det handlar om en romsk förening, då blir det lite stopp lokal menar jag. Och sånt. Där har vi också ett stort problem. Sen självklart det finns inom alla andra områden. Tyvärr romerna är utsatta för diskriminering i vardagen. Det finns jättemycket och så vi ska inte fastna där bara liksom att tillåta att det ska hända utan vi måste agera. Det är det jag säger. Grejen är så här, vi har jättemånga romer som är aktiva varje dag som arbetar med romska frågan, med språket, mot diskriminering, mot antiziganism varje dag. Det är de som är tillsammans med de allierade minoritetsmänniskorna som jobbar tillsammans med dem. Det är de som är sanna hjältarna så i landet. Det är de som kämpar hela tiden. Och därför är det viktigt att vi ska ta med oss liksom på det här vägen ungdomarna också.
7: Pe Anverik Penelo Emil Bagarovic, samhällsvägledare på Romano Center West Göteborg stad. Barko Beschel ando kommunfullmäktige Musa i minoritetspolitika te Zurar Elpe.
9: Då beroende på konavla av kommunfullmäktige tror jag att Zurarene buci på intrigi minoriteter för att det är sian det romane spravina och ändå kodå tror jag maj budke att det börjar avta och att prioritera just nationella minoriteter eller kodå tror jag att vas det så prete Zurares ka intrigi politiker egentligen alla partier.
7: Palai Suraja pos samhällsvägledare taj planeringsledare Romano Center West najdosta ik strategia numa polil. Voi penekele kommuni trubuite keren buti mai pashe pasha Romano civil samhället taj te lerpe angre konkretna butia. Sa Romano kultura kok herb. Mai buddea ke shiba ke sikiatora pe differentni dialektura taj mai bud brybyggare ande skoli taj förvaltningar.
6: Ja, man behöver tänka på ökat samråd inom de olika förvaltningarna. Romano Center kan stå som värd, men jag tänker att de behöver efterfråga det samarbetet med Romano Center. För de måste ha ökat samarbete med det romska civilsamhället. Sen så vill vi ha ett romskt kulturhus. Och det tycker vi att det skulle politiken kunna se till så att vi får. Sen så vill vi ju naturligtvis fortsätta se till så att det finns fler romska modersmålslärare på de olika dialekterna. Och vi vill också ha brobyggare på fler skolor. Men vi vill också ha brobyggare in i olika förvaltningar. Som idag har vi ju brobyggare på grundskolan. Vi vill ha brobyggare in på äldrevård och omsorg. Och vi vill ha brobyggare in på kulturhuset eller på kulturförvaltningen. I de olika förvaltningar som har särskilt ansvar när det gäller romska frågor bör man också ha brobyggare och kulturtolkar som arbetar effektivt med både kunskapshöjning och annan information som är nödvändig.
7: Har det inte blivit bättre sedan regeringens strategi för romsk inkludering infördes?
6: Nej, det vill jag inte påstå att det har blivit någon bättre förändring. Jag tycker ju att under de senaste 10 åren så har det både politiskt och på olika nivåer varit en backlash alltså. Generellt. Vi hade ju en väldigt bra integrationsminister tidigare som körde igenom saker och ting. Och det, då pratade jag om Erik Ullenhag. Men sen han slutade så har det ju gått tillbaka det mesta. Och därmed också förtroendet. För det förtroende som man lyckades bygga upp där i samarbete med honom och med hans regering, det har väl raserats totalt, tänker jag. Och så nu är ju vägen ännu längre än vad den var tidigare. Så nej, det har inte blivit bättre. Och strategin, den kräver mycket mer ansvarstagande ifrån det kommunala och statliga än vad det har gjort nu.
7: La Roma la un differente pari massa ande differenti gruppi. Palakadose vi ho behov o juti pekar inglende differentno. O jeksi kai alosare petegara verpe o romano identiteto. O anver pari pes sika verpe kana ura verpe ande romane gada. Pener Ilinda Turilov anda föreningo Fusion.
10: Na penaska na sika je buča, ja nafte jugoslavitska rom, maj buci avrende buča, sa rekavera grupi, ale viso star, te voni maj buc sočipenente von romi. Kotar e finlanditska rom, len von fajma maj ceraj, te von čibirinte garaven. A je diskriminacija, kutka di čulpe katka na, kana vel penase... Kaj je šip, no fajma kaki grupa majbut, kerel uživali ila sarko kikaver, su zaleži.
11: Savi problema so penestu mare medlemar, savi sile majbut i var, ofta i var dagen, ande gdje se skotrajo.
10: Len si za cera žanen, vugule pa rom, aj trubunle majbut, te sičo najte žanen, aj te birin te... Bučazin, ketane se romenca. Me ačarav te von vugule najle kodo informacija parom za cera žanen a janda kodo kadej.
7: Jek aver pošipe so vazdje pe angla alosari pe si buti. Butro maladjon diskriminacija pe buďako marknado. Taj buđene čilen čačutno šajpe pe buđite na gravena pengoromano identitetom, pe averiksi prošektonge buđa. Savala pala i kritika si kaver ke čižan anglimasa pe permanentna buđa. Nuri Salim Katarofereningo svarta safiren pener ke trubu jek parujpe pekado.
5: Jo je altid imut projekt. Projekt är något som börjar och sen slutar och sånt. Jag är mest för fasta institutioner. Direkta insatser är att rekrytera genom föreningar. Rekrytera genom arbetsförmedlingen, men inte att man ska gå det nödvändiga byråkratiska systemet där det händer ingenting i slutet.
7: Der nesrana ken diskriminacija på budjak och marknado län paripe Penel Ilinda Turilov. Katar ofereningo Fusion.
10: A me po Fusion, ki raz bud buča, je ternenca te žutisa rasle, te žan majdur te len ende školi te piren, a te žan te len penge bučanca. No ko te je diskriminacija, ka je bučan, ki si te kana žanen, te romi, či kamen, te den le kodol buča. Kado buču nas, no aj či kama ste penaslenge, te nagaraven, te romi, ale pale, Vi achara slika na garavente ternorai to lengangune buchai kamente te kerempe te stara limpe te kerempe klora no ya charas univarka na chipenente romi ale pale naimi sto kodote atunci kad diskriminacija shi mai pares hasaivel
7: oposhipe pai buti tai diskriminacija Kanare selpe kajo rekrutering žalkaringi politiker Blerta Hotising, kommunalrådke för socialdemokraterna, taj ordförande i romska rådet, Ando Göteborg.
4: Det här är någonting som vi behöver jobba ännu mer med. Hur man kan förstärka och förebygga diskrimineringen av rekryteringarna. Det är ju mycket, det handlar om att bedriva en aktiv personalpolitik kring detta ändamål. Och det gör vi.
7: Botrom penenke malajon diskriminatia sakna roden ker. Savo otier där sjolpe pekado tele pekado sas opushipe karingi blerta hotising kommunalråd för socialdemokraterna.
4: Vi lägger ner 11 miljarder just nu på att få bort våra särskilt utsatta områden. Och där våran allmännytta, våra kommunala bostadsbolag har en jätteviktig roll att spela för att stärka minoriteternas rättigheter i de hyresrätter där man bor. Exempelvis i Hammarkullen så har man ju, man involverar civilsamhället kring de stadsplaner som håller på att ske. Man planerar för att rusta upp våra torg ihop med allmännyttan. Man satsar på att öppna upp Folkets hus, all aktivitetshus och kulturföreningar och annat för olika ändamål. Så att man gör väldigt, väldigt mycket. Men det för att komma bort från diskrimineringen på bostadsmarknaden så handlar det ju väldigt mycket om att att se till att det finns bostäder för alla och att inte bostäderna höjs för mycket.
7: Romane Chavaren Sar Nationalno Minoriteto Simai Buccia Cipe Telende Aqua Shibakwa Sitiari Pepe Romani Shib. O Chacipe Simai Zuralo Sarpe But Aver Shiba Dandi Praktika Kadoler Yek Pari Pe. Blerta hoti sing penelke mai aktivno site kerepe buti pe national minoriteton gi politika andi kommuna.
4: Vi måste föra en aktiv minoritetspolitik i kommunen. Förbättra den kopplat till alla fem minoriteter. Alltså staden måste fortsätta jobba med att leva upp till minoritetslagstiftningen så att även göteborgare med romsk bakgrund får rätt till sitt modersmål i skolan och förskolan.
7: Blerta hoti sing penelko Romano Center väskere bud buti pekadala pushimata. Tau mai importanto si ke jal pek dialogo pekadom. O pushipe mai durna klas karingi suraya post po Romano Center väst sarvon keren buti obipatjai pete shai pagelpe.
6: Det finns ju en stark misstro från romernas sida till majoritetssamhället och de institutioner som finns. Och det finns också en stark misstro från institutioner, alltså kommunala verksamheter. Och det bygger ju på de fördomar som har historisk grund. Och där är vi då på Romano Center, försöker vi jobba som en brygga däremellan. Och det är därför vi har lyckats med, skulle jag säga, att komma lite närmare varandra. Och där vi ger då höjer kunskaper och hjälp med, tillsammans med dem, ta fram typ handlingsplan, verktyg för specifika verksamheter, hur de ska kunna hantera och hur de ska bemöta romer för att försöka rätta till det här med den stora misstron.
7: Vad tycker du fungerar bra i Göteborgs stads arbete med romsk inkludering?
6: Ja, alltså det som funkar bra i Göteborg det är att vi har det här politiska rådet. Där hälften består av politiker i staden och hälften utav romer. Och det funkar bra. Och det samarbete som Romano Center har med rådet och samverkar. De tar de politiskt prioriterade frågorna och vi gör någonting på tjänstemannanivå åt de frågorna. Det har blivit ett lyckat koncept. Samt att vi har från Romano Center så ordnar vi varje månad ett samråd i olika frågor som de olika partnerna som kommer på samrådet tycker att vad som är viktigt och vilka behov de ser utifrån det romska civilsamhället så att säga. Och det lyfter vi då. Så vi har väl försökt att öka delaktigheten, vilket då ska leda till större inflytande faktiskt, ganska rejält.
7: Om du fick peka ut en viktigt mål framåt, vad borde Göteborgs stad prioritera i arbetet med romsk inkludering?
6: Så ett mål borde ju vara att att man har samråd med den romska gruppen, lyssnar av vad den romska gruppen ser för behov och förändringar. Andra mål skulle kunna vara ett kulturhus just. Och att man ser till så att det finns, alltså mål utan budget är nog svårt.
7: Andrej Alosari Masko Bersam. Angla och Alosaripe importancia jal avri på pushipe savo asbaleromen andelengo sako jesesko trajo. Salamanca González Taikon penel sako Alosarimasko pushipesi importanto peromen girig.
12: Jag kan inte säga att en fråga är viktigare.

0: i Sverige fram till på 70-talet. Tills alla var mantalsskrivna och hade adresser så fick de inte rösta. Min mormor Singoalla Millon Tavelierti, hon var väldigt stolt över att hon hade rösträtt.
1: Man ska lära om Alosari Pettersson Pengoglassonai Ucho. Inke adies importantia vas del Peterne Manushengo Alosari P. Sima Eriksson mangelte del P maibut informatia pa Alosari P karingleterne.
2: Jo, jag skulle vilja säga det att jag hade sett att det fanns någon form av information som romska ungdomar skulle kunna få, kanske på Romano Center eller någon annan plats där de kan få information om hur viktigt det är att faktiskt rösta. För det gäller inte bara dem själva, det gäller hela deras framtid, deras framtida barn, deras framtida barnbarn. Och gör de inte det idag så kommer de inte få det till en naturlig vana att rösta. Det här är någonting de själva borde ha som intresse framför allt.
1: Det sjål sako man uspesko alosari maska och glasso si importanto. Så star sako glasso si ek possibilitatia, kaj šaj paruvel vajžutis anglimasa le samhällets framtid. Angle gelipe. Perdalo alosaripe šaj aves ande ande decidii savala pušimata te vazdempe savala tavem prioritime. Tai savala politiker te šaj šompenge decidii tai sarle resursurate ulavempe. Le romengele alosari masko cecpe si but importanto. Sostar le pushimata salo antisiganismo škola buti trukheta i dialaktiket musaite dicol antipolitika. Kašunensi i Rosa Milon kondike seriösno pe alosari masko cecpe.
3: Do musa dekere lo manu. Gudu somaro amaro rettihete keras le temeske. Te da samari vorba vekaste Vojtinas. Pekaste de tasa marivorba. Kado musa dekeras. De chichubas kado. Ke andayek. Ke sabistar röst. Sainerinas inke maibut.
4: Na istuke.
3: Devlisa.
1: Adies angla alosari pe shutas pe opushe pekarin isoraya post. Romano Center West. Soiko doso trubui pe peromengirig.
5: Ja, nummer ett är väl att ha ökat delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem och deras vardag. Och sen tycker jag att vi försöker få till ett romskt kulturhus där vi kan samla de olika föreningslivet, romska föreningarna, under ett tak. Vi skulle också kunna ha vår äldre träffpunkt där. Vi håller på med ett gott samarbete med ÄVO, äldrevård och omsorg. Och kommer från 2027 få till ett IOP. Där vi har jobbat fram en träffpunkt för äldre romer. Som ska ha möjlighet att kunna träffas varje dag och få lunch där. Eller köpa lunch med romsk personal. Så det är en viktig fråga. Sen är det den här viktiga frågan som många känner stor oro för. Och det är omhändertagande av romska barn. Många övertramp som sker. En del är säkert berättigade, men det sker också en del som inte ses som romerna berättigade.
1: Kashon Dessas i Soraya Post, samhällsvägledare, taj planeringsledare, Romano Center i väst. I reporterka sas me i Agnes Lokatos. Domenka snaša i petešunena meka do dopaš časo kodo šajkerem pa maro website taj po SR Play appen žipo ašunipe devlesa.
6: Kello on 16:30 vuorossa uutiset. Facebookin ja Instagramin omistava sosiaalisen median jättiläinen Meta ja useat Yhdysvaltain osavaltiot ovat päässeet sovintoon paljon huomiota herättäneessä oikeudenkäynnissä. Meta on syytetty siitä, että se olisi tarkoituksellisesti suunnitellut palvelunsa saadakseen nuoret riippuvaisiksi. Yhtiö on kiistänyt syytöksen. Sovinnon mukaan Meta maksaa lähes 160 miljardia kruunua ja kehittää työkaluja, joiden avulla vanhemmat voivat suojella verkossa olevia lapsiaan. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT Tvo-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Tässä on Anni Lahe.